0: kurungi yeturuka mubana bana bega kukanika atingi ni abahati saa zinu musaija wa mani muno mukasente no mubintu musaija wa mani muno mukasente no mubintu so njina bati nkura mukize bururaho webale milimo gyakora aine milimo nyingi muno aina amajiku kupangisa umubichuweka bikuwa ukana umukagadi hanu hamuno mchukube umubichuweke bindi biona aine ya maju hago kupangisa choko mwanta ikira leve gyo okumweta kwa kumchukumi wa bulikiro msaija mneno mkoto munu so njine bahati obokuwa no yetaga kugura mataka na maporoti ni bibanja njine bahati okubo kakumuhikira ni bikuangu hila muno hawabaliza nengusura igute gumayu hakuwa mazira kukurabi ya amu kando tungile kio kuetaga kurungi o mazira kubwa no yikana kurungi njine bahati obokuwa no yenda kugura pikipiki pikipiki bulisaizi na bulitaipu gina mwenye njini ya bahati bururaho hamakete street yao nuinda gula pikipiki okwenda ankuru okwende mpiaka kika bajaji senke kole moto oba kuyinkui Suzuki obo kwenda Honda taipu kiyo kwetaga meti oba gina mwenye njini ya bahati akwige kukura speed hawabaleza hao ni chukua angu hila. Injina bahati, nubukwano itawagula motoka. Pisa wene zini nsangiroga, mapikipiki na motoka. Hapa kinye ya gambe, motoka yu ngitunda, na hili ngitunda. Pikipiki yu ezizu, kulaba ezizu. Zona zizira katari, so kusua kumambura no yenda. Ya gamba, kanta zile nye teka zile tude. Ngambo na kule kilo kindi, zilo. Tiziku wako. So, ogena mwanjina bahati, nubukwano na motoka, ya bulitaipu yona. Ni chukua angu hila. Ya gamba, jaka chukula watakini. Oina umulimu kukwetaga. Atiba naba isikiba naba njina milimu banu. Eni yekora habioma enu. Nakiyo. Na chukukulira. Mwangu spida wabaliza hao. Otungini ila kalimu. Atuko tekanzo handike namba yesimu enu. Yipisika ilo mkaguzi. Okuendo kweza wa mobile money. Injina bahati. Burura ifuwa market street yao. Burura. Bikuangwira. Hati inywe, bana haba kuende vio kunye vya bulitaipu. Ama hizi soda, nabuno vio kunye kwa hizire. Babu ito kambucha mpengoni, kamu haitaka, full dose, nevi gende la kwebi indi. Hamune vio kunye vio indi varagile kunye saa muenda. Jena wa injine bahati, ahoburora ifu hao. Aha, hati kuwate namba ye simu enu. Zero msanji mnane emu, katana mkaga, asatu na ina. Nsanyo na ibiri. Zero msanjo munana emu. Atana mkaga. Asatu na ina. Nsanjo na ibiri. Oba zero msanjo itano emu. Atana mkaga. Asatu na ina. Nsanjo na ibiri. Zero msanjo itano emu. Atana mkaga. Asatu na ina. Nsanjo na ibiri. Oba zina injini ya bahati. Mwikiranize mutese. Bulikimu kiona. Kija kuanguira. Ubeheza bujakuwa ni kukuanguira. Uraboli pacho nuhitage njiyo kupangisa. Kuragana njina bahati. Uraboli burora. Nuhende njiyo kupangisa. Uraboli njiyo kugura. Kuragana njina bahati. Uliwa iraganza. Oku kiangwali mchikube. Kuragana njina bahati. Ebi bione bika kugambiri biona. Bura katera na ambe gyo na ambe lokali. Iu ya kugambira mabrancha againi. Nibika lebya ine. Nibia kora. Zeni mujakuwa tagana. Uja kutunga kienyini. Ekitufu kurungi kikire kando oingana ingano gene na yote kano wawo. Dele epikipiki ezo. Manya speyazi ebiyomo kwenye ebiyomo vya pikipiki. Manya chikambura nyetoro ile mkakade munu hona kibuziri. Gena mwenjina bahati burura hao. Aija kuwa speyazi ekiyoma kia pikipiki. Eki yetoro ile wa yetoro kakade munu hona kia kubura. Ogenlo kiho waji. Kano bura inaba chukuterino mpikipiki yaba jikukadikiri. Uwe nyinali makanika kana inahona habana. Haba atendekira haba kugumuno. Haba kuromuli muna ino hurusi ime no gamba. Malimu ginka nikile basi. Weza wene yangiba chukwa sile munga. Nta ima usazi nunguruka. Nguruka. Buguruka. So, webali muno njina bahati. Namukiza haba sigazi baitu habo. Na abantu bona wanyakuli yao. Bondo ba namukize mkasheshe kale kale. Wabagambe na haba na musha. Kani mwakura kurungi. Mwebali kubante kaniza. Mwebali nukubonze kioma. Kani ngonza kura mki yao. Haba taka bona bapachua. Takaba kiryanga, takaba karama kuli kaboya, saidi za kule kwa iragaza bichuweka bia saidi za mandui gao nyo nambara mkize aba progressive nas, progressive mandui ga progressive nasara na primary school kima njina buhile bunu mune muka break eka gambiri reero buhile bunu vyo kwega ngomuru humula vile vile siri yasi muno nuko baku tugamba wamurabi hondela kweri kweri manyeki mawe manyeki tulalolera yoko mkakikuna atemba basi nuko bakira gamba so mwebali nyweni natugonza basima tubagondeza kani mwebali nukulizo kurungi mwebali nukubante kani za vukia vukia nukujigonza ekyo kili chukuru muno buzina nke ine bwingi muno kani nke alibasa bwingi muno so buli muntu wena na mbere akali akwija kuba na ikuwaho akazana karabana yetaga kurungi vere gudu mutaruka hante kaniza nke aleta kandi bingi binke ine hano nke ayabura kamaze kwa tono wasi mugambalo
1: kama wange
0: tata webale kuliza muri muta apata so atina iwe nkubale mpata somere ndikiyo ukasoma oyiro ye kulembera apata somere
1: woi kiriza kikire kianda ile kianda cho mpe kama ile ndi ali basirama
0: baita tiyo ukasoma
1: kiri ni kande kiri ni kichumu na kai karana wabe kiki
0: eti wewe mp da yu kare
1: ni oso okay leo
0: kare
1: abataka bange bakabamba kyari mwe bali kubayo kana no kwanza ne biragira bagamango tukumira kwisi zange ni kwa igesi
0: ozimanyira sa muenda ngira bazikyari kare
1: Ubwoza muenda zikyari kare no taka bakabamba
0: baitu bantu bagambira besabira obwire babo bakwenda babagarurire giragiro umwe cyere
1: Abataka bakadi bisu itimba bonza muno. Ani mwe bali kubayo.
0: Okay.
1: Ani no kuya yo kukora. Abo kobo kuta kozile ngahuru limunko. Au kulipatira hamu.
0: Kikuwa kiri kibi.
1: Kikuwa kibi muno.
0: Kani
1: kana yo kambe ndumva kazinuba burumva akora apa kona.
0: Kaija kunyumira. Kale kale otagya harangya kaleta nyoti nyina mukizibu kiyo na mukasongo kuona kale vile gudu kuija kwa nikaleta maisa na wiki nywe na tugonza kubasima mwebale kuikaraho mwebale kutekaho mutima mwebale kuba kuikara muri the very tip ikyo ina kitukora kurungi because tuba tulikuru nite ntuhereza inyo kuri nyo tuba tuyesigire amane gura tugateka muri inyo uko so nanyo kakuba tuwe sanga angu nanyo tu mkiatroho kitulabia kubi etu gonza kubasima inywe mwri na itu gamba alo wanji yego na wewale kuliriza mwri muta muheza busi inge
2: ndiyo
0: wewale
2: mpura
0: mazima
2: wewale mpereza yao
0: mpura
2: Hati?
0: Gonze
2: ebiragiro biri kubaho. Kugumisirize kiragiro hati kujaba kwatiremo. No kugumisiriza kandi nacyo nikibonire.
0: Ugumisiriza mu kwatiriramo.
2: Ndi kureba na ubeki ebiragiro biriho. Bishemerire. Hati nke cyo kuboneza mu mwezi gaba bakaba bacimire kuteka no biro bibiri. Iyo manyire ekireche tau enanka obusenta senta bona bukasiba bona ni gwakayaka
0: bona ni bunyirira
2: bona ni bunyiriza rero nka kwikira kanyigaranira
0: wagamba
2: hari habi
0: wagamba ruhanga wange
2: nyagamba ruhanga wange kasinga nango ni bateka mbizi ate kira ati kosa kweta burungi wansi abantu bakaija. Mm. Na ipo chikuba chiri chia giro.
0: Ante mao, bulimundu wakwe mungira.

0: Kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale. Mwebale, mwebale, mwebale, mwebale, mwebale. Dakika ziri 20 na muendeza karaba saa ya muenda. Mwebale kubaha ntekaniza kienda neemu akatunyeza Musanji Fama. Radio yenkura kwa na makane hivya alo kiale kampa Godofro mchwezo musu wensu wapachwa. Omuha balidazo mpachwa tauni kanso. Gonza basi maningamanti again mnundo guakandi. Mwebale kugonza radio, mwebale kubaha ntekaniza. Inyue na nambele mkesu nsulikere, inyue na mwebale. Chari mwebale kutere mnundo guakandi. Wewe. Wanji?
1: Mjari kama. Mjari
0: kama. Mwebale mjari?
1: Ndo?
0: Mwebale?
1: Nani mwebale?
0: Mpora mpora.
1: Kwa mwebale kukolera kese.
0: Baiti ura agambaki.
1: Nani kichigonza muno.
0: Bintu bia kuwasa ganya. Ono akuatano, ono akuatano. Ituwa mtu na anjigaka pesa kabanyi gile nikako. Tugende lao.
1: Mwebale mjigonza na ito na kichigonza.
0: Mwebale engonzezo mtali yao. Webali?
1: Jiki
0: jemusi.
1: Mama kavina.
0: Embate kwa na kila kimu sekoko ekabura kimu?
1: Sekoko kwa kazi giwa wa wene matanki zire mere. Kwa mea gita ya gituara ya gina mtaari teheri. Atituka jigwa wuna kurungi nemba ziri.
0: Baita abantu bojoba inaitime riku nunga.
1: Engare za gisire duhanga kazirora.
0: Baraki lora abu
1: niko wali na kuhara bati yensi bataka kukile mutaka keiri
0: okiba gambele wali kilora bakiri hindi
1: kandi wali kilora uguli parole abantu basatu wa ingwira abana wangambo uli kilora uli kilora
0: bia wala bie marani wakumanya na ruhanga wabo wa ruhanga wabo wa nanka wabo
1: kwa mnembe muramukize sarongo mkuzi muhammadi sarugaba ana toto kutoza mwaka mwaka narongo kawumuza narongo kiri anchagi molimi na abandi zona mbaramu
0: webali
1: yari nyambi
0: kale kale gambalo wanji wanji
2: kachari kapa
0: tata
2: webali kuchato hile
0: webali kuliriza
2: kachari matochi kwa raka kumiru ama tetu antu wanji Budu fresha nyongo pachwa Kamala kichawa sara Saru ngotipi chenziche Apole utifurasi chenziche Bantu warunjali chenziche Mama ibali mugaliche Lezo sinikavuga Bila kichomunembe Yarugabacha akasenene Irumba boda boda Katuru kandama Charles nkununu Mori ni chijanjaji Bruce ni chijanjaji Naru angali chijanjaji Mauda li chijanjaji Mwonze ni zemana kabamba Kutu manjawa sakabuachu kuwe anachiko orahano utikachindo atikachiko ngechite kera kichitukutura hati wana wakati mwaka mpua chukura mpura zaire awa nisipaza mpacho wana kwa chita chitako yota
0: netuwa haka ya garura kandi
2: muno vitu wana Yosef akawati kwa raka kumiru
0: kale kale aha wanji wanji
3: kama wanya
0: ee
3: Atumomba ile asima wa radio.
0: Eh.
3: Mpaka wakamu wakamba wa kipani nyowa. Andu mwa mtu wa umuntu wa kufika mu wesige. Na iwe ine ku wesige. Abantu bona ba mpaka ya time. Amutimu murungi. Ibe na batiri. Wabu katenja kusora. Mtu nguvu wazeki ronda mtu onda kasima kagama kwa taka ya time wevali wano kule kichweka wano
0: okay
3: haruja zira nyakasuzi roka ansala wange kuruga luna kuruse kirogo tiyaka ya time yali kumpaga waidu kwa ya time chikumasu wano kule kiro arahuwa kili anjaji arahuwa kwe meokoko Inja kwa za babara kukua na uwa kwa imani Yari na wataka Itu uro uongendi kutu kukwenda kukure tuja kukure hizi Ngeenda ati virungiki omunembe Ogo mjara nyambu za kuzeshi ya wele Kasole uchinda cha angwali oba kabakibiro bino eko mnywanyo wange mama atakwagarana tarongo tubikamo eko kumchemani wabahuru no stress kagadi omukosa wamanye emutiwa watasome
0: obara mukize bona
3: omukosa wana mbara mukize
0: ok
3: kandi ilaka tinja kuleka kabamba
0: Kale kale. Wanji. Wanji.
4: Hello, Dad.
0: Dad.
4: Where
0: are you going? Where are
4: you going?
0: Ekiateka ine.
4: No, masemso kupasha soko polisi. Mikala nyambuzo go. Bodi wa kumugenda chikuto kuive mbata ya ye. Ya mini soko. Awa, masajia unyoku wa sabi sara, aba gizi rabu. Baba kuwati. Kade ya mkama kubarora. Kwa hivyo na gomikisabu.
0: Okay.
4: Mukama akabarura mpaka bajja kwa.
0: Oba kiyenere.
4: Naanze mbatoka abantu bangi.
0: Teka abantu ka batanu tugende.
4: Ukonda nka 10 wawe abiri.
0: Bayingi akayire.
4: Ndokwa mbyangu mbufungwangu. Bani kilomita nyambuje kumumba muenda mukige. Nagaruka hali yutalikam.
0: Ebali.
4: Aha, nagaruka muri nkiyanja. Na narongo narongo kwa mwuzi bilo mwuzi mnemi na jewisi mitabuga na yonga kwa mwuzi yao mama yewali mgaliki na kwa mataisa chikora kakumina mwuzi hile mama mwuzi ya obeti mwuzi ajakuna mwuzi zao mama uganzaro ba mweta na banjo uga nwago abawe mbogu nubazara nyawu mugamba banda mukize bona muramukize anyaka kwano pacho yencha bwa na tinkuti mweberwe yengera na sande mabali dida yengera ho anu yencha bwa yencha pacho ndam chapta kwa pacho bona kiza kwa bingeria an pacho oguti mwebwa ndasanga ningaru
0: Karibu. Okay, webali. Aha. Ogoba mweta musoke pacho stroke polisi. Mutawuni kansaho ya pacho muhanda kugenda hoi maho. Hakalinegi yomukuru lenkoto munenda ilegio haina polisi hao. Alifu hao. Tumkura mkize uomuka. Webali kubante kandisa na ugonze hile di. Wanji. Wanji. Halo. Halo.
5: Halo. Yes, mkuru. Ogulumeza kusinja kugachi ya basari.
0: Ego.
5: Ekamba teke.
0: Hmm.
5: Kawagambe chiyani. Halumorini. Talango tubiwa antubarungi chenzige. Umheri za kamuhanda changwali butole. Mama singula changwali. Kasole buchinda changwali. Halumheri za musaba chama ganasi. Ateka ho staff yona ya KKCR yona na jiko nao aliho master tukasingu ya mito ni ya buwejereka ensini kweri ni ya buwejereka nama ntumona bada manye muheri za visinje buona ndachima KKCR ya huizi wa bantu binji buona na abako nao kare kare
0: okay Wanji
6: yes hello
0: yes hello
6: Ono Boniface and Kenjojo.
0: Yes, Boniface Kenjojo.
6: Webale program.
0: Webale kuliriza.
6: Mwa wakivuga.
0: Mpora mpora.
6: Kina nyoka anda mchia wa ntubangi.
0: Ok.
6: Na adamu. Kigereka vichi. Kuhine au nyakasema. Predika au nyakasema. naramukyaho abantu banya kasema bona Kennedy Regina Semerigwe eka ya ngira mukise naramukyaho abantu bakayanja Kennedy mugi Rwanda Gestas bajayaka abantu bona bamanyire bonnetes bona baramu mwebare muno ndabukize ona kuri tu waruibare mwebare program.
0: Okay. Aha. Ah, kali.

0: a tip from.
1: Ok, baitu bainanga abagayigane mutubonesa wewe. Ogoba nga boyagadde, boyagadde ngo tugoba, boyagadde ngo kola kingo tugoba. Ndamukizewo nyweena. Abanyakuri mbuyire buno mutekaririza, abandi muri mukutemera, abandi batanikira araba ginangamba, ebimba bya bikujira umure nyagamba. Iyo kabira dengo. Nyonka kera nkakera ko biri mukujira umure byange sazin. Bokwenda kulya he bikayiga nyagamba. Wagenda kole sente ubire bukyali. Nyagamba mulimi we nakura sente kala wewe. So nywe na bateka niza amasizona gakwaka na mbuyire nkobwo mwebale muno okukora kara. Wanji. Wanji. Ni kuonti umuli muto inyoko. Tukulimu mpako oturo.
2: Wanji.
1: Tukulimu mpako oturo.
2: Waa.
1: Muli muto oku?
2: Niyoko yungi shpina nsonga.
1: Mwebale yone mwakatekere hengaro kuru gabuli?
2: Mwebo.
1: No kutemera kubiyara kujuba yone mwakakora?
2: Mwebo, tuliyan tukatikana.
1: Niko bili bitu yo?
2: Kwa mkioga tumawe simu yangu mdufuna seji yore tayenda kuhayana nizingi.
1: Inenge sombi.
2: Ikawoka, tayenda kuhayana na mbige jamu eze ramuwa huyetu sana kurabamu.
1: Chale, ujo ginagi.
2: Ujo ginagi? Ndamu kioga.
1: Ndamu kia.
2: Tamaze na mjara nyambuzi. Naza kishimu kienzi je. Kwa hivyo ni kabuza ya kabuza ya kusene na yomba boda boda. Hivyo ni kwa mne mbe ya rangala batu ya nyarhumu. Yungira nyara mkia wa mtu kipaha chua. Ande dida mabari. Sima dida. Sima mabari. Kwa hivyo lawa isikiwa kijanja kivona kinja kutondora wa mbizu sanka wa marayo wa inzi kili wa inzi kwa nambara mchizi kwa mguandizi kutuwezo kurungi
1: webali ego aha ogu wa mweta mama yebali alimugaliki kandi nywe nambara mchizi bantu baye tata Wanji? Pura mpura?
3: Boda boda. Wale kwe hai?
1: Ego.
3: Iti wakaru kwa mbuti mba. Mama yevara yevara.
1: Ke ibara liye?
3: Ibara liye yevara baba. Ati kini ugi ogo. Mkarom kutukamu na iti mkambuliru. Musoka pacho. Yezu si. Nani Bida, Hadiman, Matayo, Kargana, Nandari Pati, Kondo Yani Kasing, Aromu Seja Okienjo Jawa Mweta, Oga Guma, Mwaro Katoka, Kakana Daki Pite, Kuhambe Hao, Programi Yawa Jienda Muno.
1: Ego.
3: Aki Pite Iroi Bagumo wa Mwaro Katoka. Aki Adiri Nyewendo.
1: Kale Kale.
3: Kwa Gira Hamwe Kwa Ituro.
1: Kali. Kali. Mwibale. Dakika ziri isate zikuwa tuwa garamu ya ikumi. Jakwani ye saye kusemba ya ikumi. Kintu kinengele kie zingile gano. Tata. Wanji. Mwibale kuliriza. Mwalini mulimuta. Baitu. Enjagi yoku ziriyo. Zingi?
4: Kuna tuzi waisa. Mikaramu kaire kuhoni.
1: Muzirie muno?
4: Kanta manjua mgato guwaga.
1: Mwija kugwawezi ukusara ziri munebi huka winebi isa nebi naanga muli kilora.
4: Naangwa.
1: Kali.
4: Kwa kama nyo baramu kia.
1: Damu kia.
4: Kwa kama nyo baramu kia. bombi amere nawe irumba boda boda mana mzara nyamboza msoke tacho bienta vugwara aliyo matayatikora kakumire yaka kavoya aliyo biarangara kase nyaruhuma karuwasi ya kase nene ademani ibonga sari barikitemba doktarabu bezi barikituchure aliyo mama stengu zari kiangwari Josephine kavuga mama yevale mugarike ilungi kiyomunende kona alakambuzi mbari nikirianza kariyo
1: na sarongo muramuki yeo
4: wangi
1: sarongo tubikamu na umuramuki
4: sarongo tubikamu na umuramuki
1: aha
4: bantu warungi kiyonzeke mtu wa watasomere ayevale kirhura kawama baramubange umuramukato kia kizoka aliyo bahatari kia kizoka maiko kia kizoka ezera likirianzagi aliyo muramuka kuwa alimala baramukatirange bono baramukisana minazara nyongi
1: Otio, aha, tata.
0: Hello.
1: Wanji.
0: Wevali mpiri.
1: Wevali kuliza bienki ya bugwara.
0: Na uvuzi novu kadongo kamungi kuliza.
1: Kadongo kamungi kani nki aleta, nkwenda kuletele unu muyayo na yafuiri. Angubaito busina buwaya, atali unu uwe njine, usagangu leta munaka.
0: Otamuleta Mutandu kwa mulete ni
1: mubuzi. Eee, mulete mubuzi na buwai.
0: Eee. Namba teke.
1: Kali.
0: Uri nikirianta gimbuli.
1: Otanike na sande dida.
0: Eee, masta sande dida mavazi.
1: Aha.
0: Atima dida mavazi. Usoke pacho. Irumba boda boda kuzili kiavusi. Ateka vya gawa kia kasene. Arumu kienjagi pauro senete. Na mkaide waika kiligini na umura mkizi. Na yongiraho hadimani kitendo. Na yongiraho gonza vusenti mavali. Na yongiraho naika ankura mkiyeo. Yirungi kirianjagi. Mama yevali mugaliki. Tarongo kubi. Na yongiraho mujara nyambuzi. Yongireho. Halo?
1: Mhm.
0: Eh, na nagambo urugire.
1: Ah, ningiyo.
0: Eh.
1: Reka na iyo.
0: Ndamukize mu kwiba batasomere na muhurire.
1: Mhm.
0: Aroho ema kapamba.
1: Mhm.
0: Na ema nyamarundo.
1: Mhm.
0: Ongeire ho urugire za
1: na ema mabali.
0: Na ema mabali.
1: Eh.
0: Bone kororo.
1: Aha.
0: Nagomba ramukizeho.
1: Otio.
0: Ndamukiyeho bona. Abahuliza bakike sire di.
1: Okay.
0: Abatimu ikikire bona.
1: Obatekereho.
0: Batekereho.
1: Otio.
0: Nachie manu uwekiki.
1: Otio.
0: Kambendo.
1: Uwebali. Wanji.
0: Ega.
1: Ega. Ego.
0: Awasa kawa.
1: Ego awasa.
5: Nikeyo achomu na mbuli chizi.
1: Uwebali, uwebali.
5: Kambateko.
1: Kale kale.
5: Kamanze hiyo.
1: Hmm.
5: Mkudu mmata ya chukora.
1: Hmm.
5: Oru ni mza imani.
1: Hmm.
5: Kristi ni chijanzezi.
1: Otio.
5: Mwode chijanzezi.
1: Hmm.
5: Zile njicho munemu. Zile sinu. Ewa pewa tushumiru zai. Masiandawa sakuno kawo.
1: Webale. Data.
6: Hello.
1: Yes, master.
6: Kirimisa mkuu kia likamu.
1: Mulimuta, mulimuta.
6: Mwilisa tulikurungi mwebalo mwereza.
1: Mwebalo, mwebali.
6: Mpora, mpora nanyi mwebali.
1: Ege, ego.
6: E, kandi, nitisema wa zaire abu wakuresivinga wana kuruga asomero. Kani, nitisawa wana babali inde kumale huitu. Nisatu mpaku kukivire kuminavina. E, kwa muenda, onivotu wantu simbra na tamu ya kasatu. Abana babalinde kurundi bagayibingo mirimo ibakora bakore nabo batabarugaho to kansa benda muke niko abandi nabarabe
1: okay
6: amaze nayo wonyine watkwatire
1: steering webale webale
6: batwa bwakoye no vuga inyo nyenye kandi mu nyonyo steering itebamo
1: atukoresa mapesa gonka
6: ah
1: eh
6: ati inta yezinga ali steering kandi biruka ibindi bitaine steering
1: ngiri ya trigger steering
6: na nanke no tinga tinga na yo steering tingirora mu
1: yinzi bibi yabo ya mulingo gwabyo
6: gari ati mazire iwe benche mugwaro kumulire nanka musoke pacha mulire mama yebali mulire irumba boda boda mulire matinga yongeraho honaro mbyarwa mu staffa kuno kiyuya nakugoza president kuno kiyuya timu ya mavale nkabone kolono na kule kadogo sima dida mavale atini yagenda kugwara mu avenke kugwara mulire adimani mama bestie ogo mbirungi cyo munembe Josephine Kavuga Green Man akiyavu zire kiro kinzi kamulire awo kuba tuko kusekamu
1: ii akwija
6: dena ari mutayi wa ina Charles Nkununu awa kenjoji dena hati tuagenda wa hanu karama aro braza wanga mweta tuliwa mugisa awataka waka mwekika uke wachi hapa sunasi wanu wakiumuru ya tumuto wango waka mkuma tuko kujaguza wakituwa mtekanilize embaga kwa muenda au yu kujaguza kikaru kia LC1 ila tu kuija wa kikarama hao kati wevali kumugoza brother wangu mtogo
1: ok
6: hati kuija kweta wana kia likampa
1: bukini nyo wendo hoho kanyetira hona ambava ile bo
6: aha
1: nero wakabaho mkubi nyama
6: hati yao kani niko kisaini kari hati avegi ba ito wa wakamu yanga parents primary school avegi ba masumero kaka guide district na yanga liyona kutuwali rahamu kono ni nisabu rumaru wa vereru ruungi kandu kwenyezeri kuruungi niko wasuhole okurufunamu na ono okubate kaniriza
1: ok
6: awa
1: alo
7: zamba ni mbizira
1: nya
7: ni
1: ogambire ki
7: ngoku nkibalize
1: riki ekyo
7: arunje
1: niko hatiyo mbera za kujigiriza
7: webali
1: nayi webali
7: era kadongo kamwe yange nyawoni
1: niyo kwena mbanze kukamanze kutereka niyo lika mkadongo kama uguruke nako
7: kazi nake
1: onde kawo tika kule
7: ako kwa Nero mzina kwa kadungu kama na iwe
1: kari
7: hai tu mkutawa management ya radio
1: etu bing etu bing
7: nangwa funege program ya kadungu kama kesho
1: elinye yonka
7: ya tiyo
1: echo
7: nkisabire management ya radio etu funege program ya kadungu kama yonka
1: babe ni mama nyangu ni yegyo
7: otio tumanye program haba kuba obyo ito tulia haba kukwetaka kandi na babu manyire mwa makuru gabo na
1: babu na nye muli yera
7: na ito tulio
1: kyo walize ni kyo
7: mba ini isabe kyo bambi bachitekerezeho wevale inyuana bali abanyakuri haredio mbara mchizi
1: utajihara

0: Kazina ako karungi baiza wewe kahulire bora wako kahulire kurungi ti kazina kazuri. Sarongo tubika ma isinki ya kazina ako nako kakusa kukura nkakadongo kamu. Tukahulire? Bantu pa ingi tuinenambe turugie rundi tuinenambe urugie rundi o inekukuwali. Baitu hasa hazen na yuwe. Mda imawu. Ha. Izi start.
1: Bantu pa ingi.
0: Abanyakui
1: mukizibwe ruhanga. Bari nkebi yemeze ebi yabana mpoizi ori ruhanga waka kumara kumwemukia
0: ruhanga wangi takwenda kumanyi
1: ajulizanyo kubasamba
0: agamba itinye
1: amanya ruhanga tarigaruka kuimukia muntu ondi wena
0: amba itinye amagezi mwenye obuna kubukabenza
1: huki wenu waino obusozi arulela kimo bimukora biona bisabu
0: Anangi. Iwa inangi.
1: Rika kuimuko kahahara. Turozile ruanga abantu wa imukize. Kandi turozile baingi aina hawa hanuire.
0: Na wakatula itaka. Ni wawa Kenya manya. Manya wana kuwaki.
1: Iki kyo kubazao. Batu wangi tubarozile haba ira haiguru woko. Ya magarura hansi. Kandi wangi ya baya hansi ya magarura haiguru. Ati nibiye bishimbe ebiyo musajyogu yabanazi
0: ebiyemeze ebiyo musajyo ni nyomwendazi na wewe
1: akabikunganya yabinaga mukasasoro yamanya bintu kasasoro
0: bine bintu bifu
1: baitu kabigwerwe njura yo mugisa
0: ruhanga wange kibya mukozere
1: so bantu baingi abatwizire nturora naiwe ruhanga bwara bakwimukize cyari kampa
0: icyari
1: wajya muzindara ikote ha ha baingi tubarozire bari ba presenta ho barugao
0: sazi
1: nako kingi bundaba ni tera simu kari ni nyoso kere gitera haho basa gabanye bakatero simu aho bamuti namba baze na mabara bari huaho so kita ntarura bunyo tembere igu
0: utazimba muno
1: oh bas uri bari kwere oyiro Baitu kankirek.
0: Wabari kwa hezi. Kari kuleta.

Okay, mulizaito omurungi ola KKCRFM zidakika makumi abiri musaa ziri kumi nemu ezobwire obwanyenkya kara akazina bakeseleti himugo kandi kakuruga mwavoni chakachaka mu South Africa. So nikuwo twatandika tutie ntekanize yaitu yekiro kya hati kya kutane kirungi munobu mutukugara he nyuma kongera kujukaniza no kwetegereza ngere byali bataga kandi ebiro byo kwezi birabi na kimo mwezi guri go munana mwaka gwe 2026 katuniro raire kurungi okona mbere oli kandi nacyo tuizire kurora ntitwakwikya ntekaniza enu

agandi gona mubikire ngiram gadi obugwara nayi wakubikire umugenza kujya kuziye kwa kiro kino cya 5 esaze kujya kubona no guhangwa namugaruiza ni wabikire umwana we akujya kuzikwe kiro cya kiro kino kandi nazikwa au kasokero atyo kandi kino cyo cyo kusembayo Ruanga Edward wakasokero si akongera kopi ku mwana we amena itwa Karole Godfrey akamufiroga kiro cyo kandi akujya kuzikwa kiro kino saa mukagwanya musana na bikira bana byaka kya mateze fo kirami abyaka ya gowamu wa kenzi game umuhereza bari kudembe kenzi game subuga Marcel kenzi game yaka Emmanuel kaso kasabe nywe na mubikire abanye barukya chama na sirimu gisabib kenzi kitawundi kanso na kenzi gisabu kanto na yobikire Eka ya Joseph Singoma kasokera mubikire eka ya mgenzi swali kinya ibarukya mubikire abeka ya mgenzi rukana kapere abanye igana na bikira bahona lebo panona lebo msane likia chale fumawu yaga East MP abeka ya mgenzi Zerubaberi kia naisoke abeka ya mgenzi Asaf Zeresire kia naisoke abeka ya mgenzi Abia kia naisoke abeka ya mgenzi Rasko Kamuroza umugenzi akujya kuzikwa ikiro kya kiro kino esaha mukaga gwanya musana lebo mkulea anetandika kandi abikire niwe Ruanga Edward wakasakiro mabikira atyo kimeza ito murungi binango beta hundi ya garukiri ya nyinki ya kara hati hadi kike kumina mwendozo nkeza kara basibili za nyinki ya kara haba fuyeritu kusasa nanyo mgume dere ya sinu kwe tiyeri kara vili munda inakairiki tikiri mwa honka ulangana watu wakani uwa ya kamba gunizo kusiyo na usingi mtaruga idia mwinti kanzi zindi ezi kuyongira.

0: bubara gikwata uja kubanusa sura. Haro muhendo gubaja kuteka ho uguoja kubanusa sura. Then ikindi government ekuplaninga kwihaho motoka ezabantu buntu ezikukora emirimo ya public obezikola emirimo ya abantu bona. For example, no sango ineya kamotoka kawe no gamba mbahati itwe itwe tugiteira muhanda oba no sanga muina nkasako muguzire yakamotoka mukatayira muhanda. Bakwetaga Uganda emotoke zo kusabaza abantu zibe zo kusabaza abantu ne zabuli omu zibe zabuli omu. So kutandika kiro kya balaza abaine bimotoka ebikukora ebikusabaza abantu bikuzire baja kubane babikwata. Batandikide Kampala baitu kandi but after 100 days ebiro 10 birahwaho baja kubane batekaho kukwata mu mahanga mu ihanga lyona. So na yo bora giha kagade kuziro kagitwara Kampala otagamba mubaja kwate zo mu Kampala zonka ne yo basagi kwatira yo habwaki bagambira bimotoka binu nibyo bikiyakizire ku kozinga accidents hakuba tikikusiba kurungi kiona kikuzire tikisha kurubata rugendo reira kandi wo kitaira muhanda because wa kwenda maka sente oja kwetusa abana bafuire oja kwetusa abantu bafuire oja kwetusa kigwire hati nga this morning twakera kufuna accident aho Kiriani motoka e crashingire berema abantu ni baruga ibanda bona bafuire abarobaro zireho tiba identifyingire omuntu nomu ibabe ni baruga side za ibanda titumayira babe ni bagyanka ha baitu motoke gwire abamba chwekera maguru na bano kufa bafuire so hati ebi bintu nibyo government kwenda kwiha ha muhanda nti bwerabe ri motoka ne sabaza abantu eina ku mitinga all the standards tere simu otuhe entekereza yawe ultimate mene ye zero be kiragiro kine kibesere operation ganye genya zine motoke ziri mu dangerous mechanical conditions zi mu Greater Kampala. Of course kijana kuja muihanga liona bakwenda kutanika kuzikwata enda mkizeho mkuru sewanya na Francis angambira lia hatu zirali mbicholi bie kuna nkampora mpora webali kubano okora kandi webali na ugonza KKC Radio. Aha, tele simu otugambira. Hello
1: Oha ande ale kwi hano cha terekera mchalo cha kapo
0: ego
1: na ibangu yo lirungi nyeni ndisadika kabukure mazuma abantu bafira accident abo motoke zikuzire zikuri batera hamihanda
0: okay
1: na havo kinyo yeri ibangu ni ndisadika za mwezi gumize mgende meso ndiko
0: okay kati hello.
2: Hello, teacher.
0: Attend.
2: Aona ali asimu Richard anu kasoga. Watu nye nanya kikali mazima. Kaji itaka ni nda ajira muno.
0: Okay.
2: Abu wakuba na ugenda na usanga. Matoka ni wawani. Saba mechom kutuara abantu. Chonka tino mlingo gwerumu. Hati nge vya kiseta bugambe vya kigege. Mazua vya miaka ruri na ruri na usanga vya kikira gudu nkituara abantu. Wabundi na brati chwekera bababa heri hile. Mwakwe kwa kwa nyima abantu mbafu. Kandiri iteka nyo na gambi kimu kisiri mkira kimu ya anga liyona kandiri gende na vibase vikuru. Yene vibase vina vibaburulemu.
0: Okay.
2: Buri matoka yona bagende kumi na vitwere vya vindi na vindi bitakusiba kurungi. Basiri mkira kumi ya vipe iteka ni ngamba rigenda kimo maiso benja kwa vato yandra accidente wabundi abantu wakukira accident.
0: Kala teni.
2: Richard Kasoga kala chiki.
0: Kale. Hello.
3: Hello madam Oski.
0: Wanji.
3: Wale kwenye kiba vini ya government ya reseri.
0: Ego. Bido chikumi. Yama.
3: Ombu kwenye vishendi kilongu mabasi.
0: Ego.
3: Nyende sayange kugamba. Asinga wakwase moto kwa vikuwevyo. Bavigale mugaraji wavikolesa avuise nungi. Udarulewa kama wawo kusinga kubikuwasa wakamachajinga sente

0: tano kazwagarura kinga bikakora accident
1: ningira ningira bo bakuba babikwasire bakaba cyajinga sente tibakubibagarura o baba kubitekaho ikekere iri kubihakana kurubata
0: amazi magenye ni Uganda ni ko izene abaze bintu nayo bifatiye utawubere bakuba baje kuri na idurajyo na haye sente natyo za muhanda kandi kitakoze service yona reka bo kimukore service asigale nana yeye ko bena ko kina yeye cyaru amutindo Kusinga wala jama kashimui hawa waka mchara kino kirora waka wa traffic yao Waibu ni wakia kwa tu pikipiki na umara kuna haka ni wakutere kina haka ni wakutere kina haka ni wakutere kina haka Wala hati mwaki pikipiki ya tayo nesaidi mwesi kino kutere hilo
1: Ok
0: Kino kigalona na ufugaze kama na jeni wakukwata nisi kichimu Kioka singa mwaki wakukwata chiruka waka mchara jinga haka senta haka saina na waka mkula na savuisi Waka mwale za savuisi waka mwale kwa mwala kiku waki wengi Mwebale problem mwela mwale ndo ukuliri Mwile kama mwale hano
1: Kale, hello
2: Ezike
1: Wanji
2: Uno Kenneth Mavai
1: Ego Kenneth
2: Mwebale program
1: Ego
2: Omwela mwanguli Mpulileba kwenda kwenye wamatoka zwe Kizu wa mwono
1: Matoka zak?
2: Eza avant
1: Bagambire bagambire sazinu bakyakwata bimotoke bikuzire bikusabaza abantu.
2: Eh. Awombe ilenente. Bakwate motoke yo. Bagambi bazikolesa vi. Bateme yomme biyaka. Basike langi tike lukama. Abakuwa. Oli, motoka yayo ni yako yao senti, ni wako yao tunyo, ni wako yao jikali. Ati, omuntu lagi mwiyawo, alaye iyo. Maile ninza. Maile ninza.
1: Ego.
2: Kati kwake. Gambe jikole service eke lukwa mwana onu wamani kenyeze maba
1: kale kenyez webele kteso kia wiki halo
3: webele program
1: webele kuboro
3: onu aporo burora gari manano muramu go gurikire ati amazima gari alo kire ukimunga ninja saidu za hoyuma Naika mutoka na disine sano waikalile mu bibati.
1: Nkugambire bakutera hampu no hule igufwa lya kona akiyoma.
3: Kwajo nkaruga mu mutoka nta kugena mu iwa.
1: Boki kugwaho ito bataina bubina.
3: O kuikayo we no ujire ho.
1: O mira ne juma.
3: Dali manani babitwale mu service mutoke byo babikore. Nikuona kwa kila sasa sana sisi zaidi tu tuikalie moto kwa
1: mmoja. Tuikalie kurungi weo.
3: Ya, apo ro buru kulo.
1: Kali kali apo ro. Hello. Hello.
2: Hello. Ono mheraza msaba chama gana sicha kwaadhi. Ati nyongu tesan. Eni moto kebjo. Ubawarawa takwenda kukozesa ngwa vive kurungi Babye mereze
1: Babye mereze
2: Awa kwa shimoto kecho mwora agenda Igena ni chikuhenda guro mubiri Babye mereze rundi babikozesa visendiri
1: Ok
2: Igerendo mwereza musawa chama gana sita kabatima wevare
1: Kali kali, hello
4: Masa mwari kuhiriza
1: Wevare kuburoho
4: Baba ni ukweja ni umrabo murungi obukuchi Baba tisye ntamukeenga Kitufuwe kia motoka ezika ikuilezo kuzi amaini Chirungi Habu wake ni ngamba chirungi Niti motoka ze singi kwa accident Ukutanga akufuga kusibira mugia Break tail Kitu ya kiyo nikisagikire Nyombe ni ngamba Obara kuata motoka makiteke mugaraji Baba jikozese Mukama wajijasa sule Imazire kuzibani wa bagimugaru Wakati wakumugamba wakimugaru ula gaji kuzisira kagisereza Oniroho kujya kusaba nkabe mu bibanze kwa ranka yo. Amana no iteka gana ko bakurabye aburikiyo. Aruho mu aruho mwana wa yari mugamba tata ni wabire MP.
1: Niwe wabire
4: sir. Ibiri abiri na mukaga. Ukakora kuri muno kwa iteka ryo mtabani wa yari mazi kumfuata. Amana nuko nyine bino kuba aburikiyo ngure iteka aburikiyo iteka kiki.
1: Bakutereze ihanga bakutegekera
4: bakutereze bitwaje bajya kurabya amateka gakwata abana babo no gatukenge.
1: Okay
4: madam ikara kurunje
1: kali kali kwenda yo babiri abakusemba yo hello
3: Untu mwesiye kya basara kyenyi
1: ego
3: nyumba ni te kutoka baraba ta kwenda kuikora service baitunde muskurapu
1: bakitunde muskurapu
3: sisi kuleta accident alimwana.
1: Kale kale sebo.
3: Kale ba.
1: Okay, hello.
0: Bada basike. Mwari kukubwa ibulongi mundo.
1: Ega.
0: Ika mazima genyini. Amateka, konu kwa na mshini kino mabayi ura nchuyi. Tukwa na ule moto kezo. Ama nyoge nikisiki ya batu kema kwe. Ese, gani mshikile nka hamperi nga mbegumu gara. Baba kanikile moto kezo. Gavumeni kwe echaji inga batu kama vya moto kazi. Kwa nuhanda ya bakula kasinta. Ya mwuku sangoli. Ni hapo hii ya ulikimu mutoka yewa gimu ya haka ikaa nikio kono usuma ni ukanya wa kuwa nikio kuwa matekum seja dhambi wa kuwa hambi ya kuna kuwa baku hambi ya kuna alana wa kuwe shi wakua wa galukani kusari ya nsahu na hawe shi waka nikisemu tukazabu zika wakani handa zikuwende na vwe hiyo fume sente ituwene hawa kazina hawa government haka sente buwa kaini bakula biyo ulewe kusini kiange wa kuwa merewe chini sagitirente mutoka ezitaterezi wa muhanda baitereze zika baito atagenda gaba ziwa hino kutuma mkwe mtu kezo zingi zila muhanda kwa zikuwa savuisi kutuwa savuisi ni zwa ziru njia mkwa ipani utaandika oli mtu wa ukura baito tukutumi gambo mkuru wa koleti aikaale ni zio kuwa gano kwa kulembe ya tufuga vio na ukuro ya nisi ngele kutambu ambazo maikaba ikole nika mkwa mwanda zikole nikuwa basi kwa hizi wabale mwana program mkwana mwana
1: kaji so hati wa driver zabai na motoka zinamo buzibuzibu bakama ba motoka baina motoka mtakuzifao yubo kasta wakikwasize drive iwe biyao kamaro kuetaga ikale na ahemba please biaja kubagarukida mkuzese motoka zanyu muzigale hamuhanda kurungi because hati rino iteka likuisana lija kubalikambu kando otebo antibulikia mkage kisemba yo mwezi bakalirabia iteka kule kukilininga ijona ba 7th day bakawagamba wala kilininga kia asande eke kusemba yo mwezi. Aha, so Uganda itani kile kutunyumida.

wakonyana watu wa Alfred Autospare zoni garage service milimuta mlugara wakagadi kama legero difu ya bus pake chapa kwa nukirabulura kandi akiruho Alfred Autospare and garage services abano wa injini abo kanika abo kanika za pikipiki kande ba doktor wa za pikipikezo wakuzikanika kurungi mno ni watekame ebiwa mo original ni watekame mpira ye njini wile buwenjula wakina kwa ni watekame mpira watekame oil ya wika wana zibayine nukwe pikipiki ya kutambulile kurungi mno bakwe gasa ukanika bakwe ndakwega ukanika lero za tukutukezo wabazisumura za injini wazitereza wa Alfred Autospare zemiyaki wa mazeni wakanika ukugu wabuine mno kani wakama nanyo ya mwine company mwine institution za ukanika msuwalu kwa ni mbaikira msuwalu kwa ni wakwatagana na inywe Alfred Autospare za ni garage services msuwalu kwa ni mbaikira kani mbaikira zomu ni mbaikanike wakutirilize machine yawe. Okay, dakika makumi ya namsa msanju. Wajane mita yote kunywa cha gaza kumbucha drinka. Kunywa cha gaza kumbucha drinka chidiyo muhanga gona. Chidiyo maduka gono muhanga. Kagadi jenomu asabandeke Joshua Paul Jones Stores. One by one investments. Manda and family. Na mwora jaya jirejo kunywa cha gaza. Bule mwa wase kubana chinywa. Chigotome la hole hone nyo cha gaza akane ba teka musente mnonga kwa nungo teka na zebra ya agenda omisho paso kono chigotome la uchinyue kando bestede mnonga tiku leta hawa tiku sili za mino cho kunywa cha gaza kumbucha drink mwema lukwa ni mulete cho kunywa cho akane ba ntuniba sima lebi wa kunywa birungi vyo nyono gamba kano niko mali birungo vyo nabaka binga nizamu niko hehehe. Okay, umulizo murungi kwenda kumaisa anti boku boli yoko oyine kizibe kikutalibaniza oyine prostate oyine ulcers pleasure sukale candida kabutongo uno yatakura mubiri ugwe na ukakusisikaraho alokusanga mubiri gukafa misano bagule kizigo bulema gena mugena

0: Radio.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Ubwo mukazale na ukora kuita bazugabana ibintu kandi yabishangire.
0: Ni woha.
1: Ni Ineste.
0: Oha.
1: Iti ze Ineste kuja mukayembe.
0: Okay. Okay, kwenda kugambira nti awuliriza KKS Radio afuno mugisa manyetu kira no buntu bushaka shaka kandi tugamba ibwo nkura kona ya makamu ni byaro so bokubo loko uli musigazi ni ngeso nungi kandi ine myaka 18 ugenda higuru usobora kulirera ente obakulisa ente ntama mbuzi ntama mbuzi ente impunu byona nubisobora kandi uli mwesi gwo kuba manyire mulimu gwawo kugonza haliho mulimu kandi sente obo musara gurungi muno naiwe nororera biri nofunaga amagezi nebuliga mulimu gwo nwetandikiraho project zawe omulimu guroho kandi uja kutera ha namba ya simu en 0780 nsanju neina 38 mulimo gwo kulisa 0780 nsanju naina 38 wehangulire omulimo ogwo 0780 nsanju naina 38 hello sorry garuka mutire jako ntukwatagana radio sorry, Katerono, hello.
2: Oni tumwesige munyoro kumi chana ikuru.
0: Ego.
2: Mwabale kuhereza.
0: Mwabale kuliriza.
2: Nebarangu ulize kuru. Baita wabatehira mumba kusana mamanyi renti. Wakwanda kwa kwa nuoro mkaza ya genzere. Ningani uwa mkaza wa umunju.
0: Kwa ho umuto onu ni wakanda kuenda kugabana. Ono umuto.
2: Umukuru ni wakwa kwa gana.
0: Umuto. Alino umuseji saazi.
2: Ati eti kusakwa ni hali. Mwaki ndaini indora. Umusaike kubana amanyi mkazi wa mkwala genzi sa kumwenda. Ati kumutere la simu. Wangiro mkazi tindaba hizi kuura habana tibuli musangwa. Mleka ijaru habana. Bata kudazo mkazi wa hiyo muto. Bakule nilimo yabu jene mbaitu.
0: Okay.
2: Itoki hizi kwa mkazi na haku zara habana wakonda kujia itonero. Ati wala teka mubi okule toro mkazi kakisa ya mwile meseze kurga kara. Nubi aso yu handi la yari muwaji. Ati mwano roha mazima gonyi. Abu higanyasi gazo mkazi wa yu mtu. Katika kiangami kisho kubagana. Mtu wa wata kafuita wadani za mzi nturi.
0: Okay.
2: Mwesige mnyoro chana ikoro.
0: Okay, mwesige mnyoro. Okay, mwleza marungi ala chene mtuweza msanyi. Famenda kiza 5 na 5. Musaha msanju kandi sabinatu wanitumalira enteka nza. Na mkizoho, aba boda boda wana mkula biyao, aba mutawuni hamu na stage zone around town, wale kwa muradidiyo, wale nogonza teka nza yebaruha. Na mkizoha ba tukutuku, ife ya freedom traho, agaba wa town service, majeste, tumu, tugume, wana wakula town service, mutawuni ya kagadi kandi, basobora ku transportingire ibintu mu bwingi basobora kuleta bitoke mu town bo ko ino musiri no batire simu ni bakupakire bitoke byone bireta mu town abakira 0 musanju mukaga mukaga kinana asatu na ina ikumi ye abana bajye mu bahemirimo habakuba nabo bakweye bakwenda akasente bakwenda kurakura na zero musanju mukaga mukaga kinana makumi asatu na ina then ikumi radio
3: hey.
0: Wanji
3: ano wa mani kene kimawari Revolde plugula
0: ego bale kuliriza
3: yawe Amukazi mbaile ni mama ge Amukazi amukulu nivoye sokele kusuelu Babi tuyila Nwazanga niva Na yuye chikumi na mseige na atawe chikumi Ato mseige ate kule yisubi yun Kumwe kisa keki ya mkazi ya mkulu Kando mkazi Adra kuija na alendevi intuye Na uwa mkazi mkuzaba Akolevi ya yenko muntu Kandi Ekyo kivande kiyo Kiyavana baye Onu waman Mbeze ni nte shoti Onu waman Kenneth Mabale
0: Kaleo vale waman Kenneth Mabale Eee, ateo vantu mugabane bintu habu waki.
4: Madamu wale kutuwezi.
0: Mwaka ine, wale kuliriza?
4: Wale mbali senta mungi yenka.
0: Mekitupu
4: tu nini omse jogu, abakazi baya kushana kubeena. Kitu wa magizi gankumu. Ole mkazi wangambiro mkuru, akagenda ya suru na hati na hati ya mlema. Abwaki atagumiziriza, abwaki aleke mbeera zo kuikara. Omukazi omuto na amuwelekesa. Omukazi omukuru wa kumwenda. Wekana na mteya teera masimu omukazi omukuru. Eche kitu nikia ihale, ayikale na mukazi uo omuto. Abakazi tukumanyi kibe. Nato kwa kwa kubagane vintu, kanda vintu vabiyabana. Agumiziriza omseja ayemo mtima kukwekana na anda kuwelekesa omukazi. Nguwele achari nawe. Nori kwa aliva izira li mselula huu kumuta kwa anahuna amuenda. Mita alike kumuolekesa. Kumukazi ya kumuenda. Robati sentamunga kiyo kienga.
0: Kale, wabale Robati sentamunga kienga. Okay. Umanyiri. Bagamba to msai guo mtu. Usigayaguli msai guo mtu. Bagamba mwusimu nubusaha ikiri. So to saa kumanya wewe. Lebi ya batabuiri ya gamba kanzuru hawa ikiniga. Ikabialema. Agambire wewe akiri ngarukiro musaje wange anyway aleka tukatia kuseba line hello
2: kandi zone kamihanda mukungu ngaruki ati yewe mbaye ntengere mukungu mbe ni manyo mukazi omukungu wakwe ko baganda omuto
0: omuto
2: ati omuto wabakina ndako baganda kandi omuto mukuru akabaluva bikoze no musaje
0: ataka kutekereza ngo musaje sa kuchezo mukuru
2: Ati kwa haya wa haya sui wali mkazi wa mkuru ina kumreka Akuwate Estimu uzo mkazi wa mkazi mterele Wana anda kuwasa na mterele Amuja mwava anave
0: Akaswero ya rugayo Saazuna haya koze sasa talino msaidia wena
2: Ali omuka
0: Olo mkuru
2: Ati wa ana kieta Kisiba kuna kumreta Alekono mkuto kumwelekesa ngu Ni muenda Wana anda kumukwe hayo kumugarura Amugarule wana babe Bola babiri bola babi munju Kani hapo kuwa mkazi wa mkuru kwa mwinimu wa vanda Kani tia nago msahigwe Kibuendu doni
0: Kale, webale kuchiora kani usimbireyo Mwebale muna wa kuteka musente Mjene bitu Aba hozana soft drink Mjene bitu wa bus Pass teachers and vocation training institute Mjene bitu wa gaza Kumbucha a drink Mbele jamida mgaru mwana umuka Mtekaniza ibaruha kani mbali kujigonza No kufayoga mkatera masimu ganyi mkahanura Na bantu baitu kusikira issues Zukubaniza ukana maka gaitu Namba ya kusindika hii baruha ili namba ya zuru musanju Musanju mnana Abina musanju Mna mnana mkaga na isatu zuru msanju msanju mnana abina msanju mna mnana mkaga na isatu msibe kurungi kama ruhanga abalindi.
5: Daniel Eagles.

Okay, chene ne makatanyiza musanju kagadde kibale community radio radio enkulaakulana yamakamu nebyalo ziri saha 10:06 zidakika mukaga zakabya saitwe 10 kandi byo kwezi simbiri 2021 omwezi gwa munano mwaka 2026 kiri cyakatane kirunge kandi nkwenda kusima abona abo kuyemukanya kikara bakagenda bakakora then nkubagama muri mukole cyakabi ukora mwe mwe bayisaho kandi mfunaho akasenta karaba isa familia zanyu nanyonyo kamkebe isa so tuli mkereke bimzano hanu akekesia radio kandi wa studio ndi Joram okwa ni nkwa makuru ga bimzano amakuru gali mengi bekandi akaire kanyenye nyine dakika 13 zonka kandi sazino dakika 3 sikya ika bitu mkoya na kutandikire hanu omunuko waitu hanu amudisukye ya kagadi kama mbenye kugambire ho yesterday in club ya Mhoro ija kwa ino friendly match club ya Mhoro ija kwa ino friendly match today that is on 23rd that will be on Sunday on 23rd beja kwa ni friendly match Mhoro Town Council je kwa ni samba club yenu ya Kigorobia TikTok FC mpia go guja kwa hala saiki ya BCC playground ya Mhoro SI 10 zenyini kugambia ni Mhoro ijuka anti Mhoro is the defending champion no but we chikopo so but thank you friendly zabu then hano I'm this week ya kagadi still ekikopo ekya Kagadi Super 8 Super 8 Kagadi District Super 8 yes mpija kwenye ije kwenye sambibwa ije kwenye tanika yoyokwezi mukaga fikiche kama kwenye turuka yoyokwezi mukaga ije kwenye mpira hano Kagadi District mpira ije kwenye tambura 8 club ni ya St. Mark ija kwenye samba club ni ya Golden Soccer Academy akisaikile cha Kahunda Stadium playground sai 10 zenyeni then tukuja ntura club ni ya Kiatekera Super Lions ija kwenye samba club ni ya Butumba Alex Saiki ya Kitumba playground sai 10 zenyeni then club ya Mhoro Town Council baje basambe club ni ya Kabadima akisaikile cha Kagadi Modo playground sai 10 zenyeni aho mtauni yetu yenyeni ya Kagadi mtauni hagati yenyeni yao yes yukwezi mukaga then club ya Anchors Academy baje kuja ni wasamba banyane tibe na wachaterekera United akisaikile cha BCS playground hali Mhoro sai 10 zenyeni so that's yukwezi mukaga mpia ni kwa kuja kwa netambuli yeti kani nebisambi kugambia nambi ya kuja kuba so gizaho kwa ranti nogubila timu yawi ni nkana nambi kuja kwa nesambira akisaa then hirukwizi kumuna bisato kwa mwenda Super 8 Kagadi District Super 8 ija kwa negaruzamu tukula kila klabu ya Kiakabadima ija kwa nesamba klabu ya St. Mark akisaa kile cha Kahunde playground ya saa zija kwa ziri 10 zenyini then klabu ya Mhoro Town Council that is on hirukwizi kumuna bisato kwa mwenda klabu ya Mhoro Town Council ija kwa nesamba klabu ya Golden Soccer Academy ala akisaikile kia Kagadi Modo playground sai 10 zenyeni I think this will be a derby Golden Soccer Academy kaini klabu ya Man kana Mhoro Town Council kugaminti the defending champions wechikopo cha becho then klabu ina kia Terekera Super Lions jikuwa nisamba klabu ina Anchors Academy akisaikile kia Mhoro BCS playground saa munana zamsana cha Terekera Super Lions wene samba klabu ina Anchors Academy akisaikile kia Mhoro BCS playground umpia guja kwa guwa saa munana then saa 10 tuja tufune Butumba ija kuja ni samba klabu ina Kiatekera United akisaikile kia BCS playground saa 10 zenyini kimaisangu on that day alivyo kuzi kuna sato kwa mwenda akisaikile cho kime kia Mhoro BCS playground haija kuwa mpire bili umpio kwa kubanza aguja kuwa gula hagati ya Kiatekera Super Lions ni samba klabu ina ya Anchors Academy then ankugambiri ni klabu ina ya Butumba ija kwenye samba klabu enu cha Terekera United akisaikile kistile cha Mhoro the same playground sai 10 zenyini then yukwezi makumia abiri kwa mwenda mwemwezo kujogu tuja kwa klabu ya Kiakabadima ija kuja ni samba klabu ya Golden Soccer Academy akisaikile kia Kagadi Modo playground sai 10 zenyini then klabu ya St. Mark ija samba klabu ya Mhoro Town Council akisaikile kia BCS playground sai 10 zenyini then klabu ya Kiatekera Super Lions ija kuja ni samba klabu ya Kiatekera United Kiatekera yenyine mklabu hivi halumu Kiatekera Super Lions na Kiatekera United so hano yukwezi makumia abiri baje kwa nivyo kwata tibibia dabi akisaikile kia Kitumba playground sai 10 zenyini then klabu ya Anchors Academy biji kwa nwasamba klabu ya Butumba akisaikile cha Kahunde playground so
Emipira anikuja kuwa na tambuleti so hiyo gwe na mhagizi wa matimu gano na maklabu gano I think kugambira the date Mpira na mbiki chokane ya sambibu na sambibu kugambira in case uluwe yeberwemu maybe tulukujikiza mkaya kwa mbaiso au hatale haramuno then umkua ndugira hana district ya ito ya Kagadi then nikuja kutuarakimu masaza cup masaza cup Match day 9 kilu kia nyencha jiko ene garuzamu club ene butambala butambala jiko ene samba club ene ya kabula saiki mizenye na kisakile kia kibibi SS stadium saiki mizenye kilu kia nyencha club ene ya butambala jiko ene samba club ene ya kabula then on Sunday yukweza vina satu nungo mwezi gunungo enyini club ene ya Budu, jiko ni samba klabu ya Wekula, esaiku mizengini, akisakiri kia Kitovu Sports Arena. Yes, esaiku mizengini, akisakiri kia Kitovu Sports Arena. Mpira ndije kujoko ni tambora, isazili ya Singo, jiko ni samba isazili ya Koki, esaiku mizengini, akisakiri kia Saza Grounds, Mitiana. Yes, isazili ya Mawokota, lije kwa ni samba isaza ya Busiro. Asaiku mizenyini, akisakiri kia Saza Stadium, Buwama. Isaza elia Bugerere. Bugerere, ijakwa nisamba Isaza elia Maogola. Asaiku mizenyini, akisakiri kia Saza Grounds, Intejeru. Yes, nukucha kwa gulo mpirogu, akisakiri kia Saza Grounds, Intejeru. Isaza elia Bulemezi, bajikuji nisamba Isaza elia Sese. Asaiku mizenyini, akisakiri kia kwa ita Kosovo Playground, Kasana. Yes, then isaza elia Bururi, asaiku mizenyini, bajikuwa na usamba isaza elia Buvuma, asikisakiri kwa ita St. Lawrence Stadium, mpia gunu kuja kwa guli. Then isaza elia Kiadondo, jikuwa na usaza ni basamba Ababusuju, asaiku mizenyini, akisakiri kwa ita Santana Playground wa Mpeo mpia ni kuja kwa guli yoku. Kani ya isaza ya chagwe, majikuna wa samba isaza ya Gomba, esaiku mzenyini, akisakile kia Bishop SS Stadium, mpia ni kuja kwa guli esaiku mzenyini. So, mpia ya masaza, nukwe kuja kuba netambora, eto, hanu mwihanga letu ya Uganda. Nkasangwa kugambire, nti utugena mpaka za as I Uganda Saturday Miss Premier League, Uganda Saturday Miss Premier League, here you want to design your quiz, that will be on Friday next week. On Friday, to Jacorana Major Corora Team Kabul, Nesamba Club in the Express, Akisakri Kia Fufa Technical Center, Njeru. So that is Uganda Saturday Miss Premier League. Club in the Yamaroons, Club Yamaroons, Jacorana Quarter Club in the URA, Bakasorazam Soro. Then this will be at Dabe Luzira Prisons Ground. Yes, mpia nukuja kwa guli, yukweza mna mwenda. That is next week, Uganda Stadium is Premier League. Then police, ijikwane samba, Mbarara City, ijika msajionu ya nasambara klabu ina ya Kitara FC, Brian is kubrela na hewa, msajionu asipu iku na asenigea klabu ina ya Mbarara City. Then wajikwa wino mpira guabu, hakati ya police na klabu ina ya Mbarara City, hakisai kire kia Kila Road Police Arena. That is Uganda Stadium is Premier League. That is next week, mpiregi. Nukwe kuja kuwa netambura etio. Then, nitaka genzero makuru wa gande maga results za hizo yesterday mi UEFA Europa League qualification results kandi na UEFA Conference League results nguja kwa nizikuweleza hanu baitu nguja kwa nkingora masimu obudakika utando bukumalira nguja kwa notugambira Premier League ya kimbwiro kiki kukunehira Premier League this season. Ije kwenye tanka kurukenu na klabu ya Arsenal. Ije kwenye sama klabu ya Coventry City. Ije kwenye klabu ya Arsenal is the defending champion ya Premier League. Kandi Coventry City ni ya tuwele chukope kia handsome championship. So, bona wa champions. Baitu wanu wa champions hayu mulige ya amani. Then championship ni ya garukoha Premier League. Hano mwihanga ya Uingereza. Utukuruwa tulugira aho mkutuwa mkutuwa results za yesterday tufunerege mpaka za UEFA Europa Cup qualification na metodo klabu ya Almate netero klabu ya Anderlecht goes with 3-0
Anderlecht yasubika kwenye tia klabu ya Almate goals isato al zero. Klabu ya Jagulonia ukuga mwihanga ya Poland wizigwa tia klabu enu ya Iberia 1999 goals weziri ina al zero. Then Mulungi bai zwege zero. Then FC Salzburg zwege golo emu. Klabu ya Besiktas zwege goals isatu. Klabu enu ya Zagris zwege zero. Klabu ya kwa klabu ni ya Krovia wa Krojova ya zwege goals emu. Then klabu ya Menia na yo golo emu. Klabu ya Ignatia na klabu ni ya Little Strong mpia gezege 0-0. Then klabu ni ya Lake Poznan ukuga mwihanga ya Poland pezege batia klabu ni ya Thun ukuga mwihanga ya Switzerland goals weziri Musanju. Yes, goal Musanju haziro. Awasajia wakia kuzereke goals Musanju haziro. Klabu ya Trabzonspor teka kuzere kurungi. In fact, yesterday bakitirigo mpira. Neteo klabu ni Afrokaros. Afrokaros we goal wele emu haziro. Trabzonspor zwele zero. Then klabu ni Afrokaros zwele zero. Wele goal emu. Ijuka niti klabu ni Trabzonspor. Yakaruga kuseni nga msija mkuru wa kweta Mamudu Sala. Mkuruga mklabu enu ya Liverpool. Then klabu ya Red Star Belgrade izigeta klabu ya Victoria Pilsen kwa mihanga ya Czech Republic goals by 3-0. Then klabu ya Off Creator izigeta klabu ni ya CSK Sofia goals by 3-0. Klabu ya Off Creator zige goals 3. Then klabu ya CSK Sofia zige goals 0. Then klabu ya St. Truiden kwa mihanga ya Belgium zige goal emu. Klabu ni ya Omnia Nicosia zige 0. Klabu ya Benfica mihanga ya Portugal zige goals 3. Then klabu ya AGF akuruga mwihanga lili ya Denmark aswe goals isatu al emu. Benfica na isingo mpira guayo goals isatu al emu. Then kwa tugenze mpaka za UEFA Conference League qualifications yesterday nazo tugenze maisha nilikuwa nisamiwa klabu ya Inter Turku kuga mwihanga lili ya Finland makini wa samba klabu ya FC Copenhagen kano pia genze goals 0-0. Klabu ya Lincoln Red Humps aswe 0. Then klabu ya Lens we goals 2. Klabu ya Midtjylland runi waso geta Midtjylland aswe goals 2. Klabu ya Rijeka gezo goals 0. Then klabu ya New Zealand kuga mwihanga ya Poland zige ya klabu ya St. Gallen goal emal 0. Klabu ya Tromozo na klabu ya Brighton wako zege 0-0. Klabu ya Tromozo na Brighton bako zege goal 0-0. Hii mpia ge 0-0 draw. Then klabu ni ya PAOK na klabu ya Brighton goes by 0-0. Goal emu hemu. Then klabu ya Drita na klabu ya Skalades goes by 2-2. Klabu ya Karabag zige ya klabu ni ya FC 20 okuruga mwihanga lili ya Netherlands goal by M al 0. Karabag goal M. Then klabu ya FC 20 goal 0. Klabu ya Monaco bezige ba tia klabu ya Gonik Zabri oguri Gonik Zabuzi goals isatu ahali ibiri. Klabu ya Sion na Ajax goals gumpia gezege goals ibiri haina. Klabu ya Ajax ni yasuka ni teru mpira goals ina ahali ibiri. Klabu yenu ya Atalanta na klabu ya Hapoel Tel Aviv omupia gunu kutizega abantu bengi muno ya wagita hirege. Klabu ya Atalanta goals zege 0 na klabu ya Hapoel Tel Aviv gezege goals 0. Atalanta 0 Hapoel Tel Aviv 0. Then klabu ya Gent izege ya tia klabu yenu klabu ya Gent na klabu ya Hibernian ompia genzelege 0-0. Klabu ya Gent kukua muyangali ya Belgium zwege 0. Then klabu ya Hibernian kukua muyangali ya Scotland zwege 0. Then klabu ya Lugano zwege goals 2. Klabu ya Maccabi Tel Aviv kukua muyangali ya Israel zwege goal emu. Then klabu ya Freiburg kukua muyangali ya Germany izige ya klabu ya Motherwell goals bezili isatu hali emu. Then klabu ya Panathinaikos izige ya kwa draw 2-2 na klabu ya Karlov okuga mwihanga lili ya Czech Republic. Then klabu ya Hearts okuga mwihanga lili ya Scotland zwege goals 2. Klabu ya Rapid Vienna kuruga mwihanga lili ya Australia zwege goals 2-2. Klabu ya Rangers kuruga mwihanga ya Scotland baija batia banyona nitwa na Jablinek gole bele emu hali 0. Then klabu ya Dynamo City na klabu ya Pafos FC zwege goals emu hemu. Klabu ya Getafe okuga mwihanga ya Spain bezege batia klabu ya Partizan Belgrade goals bezili 3-0. Then klabu ya Ajax Splint izige ya klabu ya Rako okuga mwihanga ya Poland bakozege draw 2-2. Ajax Splint by goals 2 na Rako goals 2. Then klabu ya Braga bezege batia klabu ya Slavia Vienna goals bezili 2-0. Then klabu ya Shamrock na klabu ya Kops bakozege draw
1-1. So mpaka nkwezitambwire ziti hali omuchikope cha UEFA Europa League qualification ne ono muchikope kino cha UEFA Conference League qualification. Then yesterday tufunirigo mpira Spanish La Liga tufunirigo mpira agati ya Ya Volcano na klabu ya Deportivo Alaves ompia ngunugezeke goals MLM. Then League 1 hanu mubuye hangali ya Bungereza klabu ya Brentford City izigati ya klabu ya Sheffield Wednesday goal big MLM 0. Then nkutuwele mpia kuja kubaji kiro kia kiro kenu nkugambi nti Premier League ije kwenye kiingora mbutongole Premier League wasoko mpa prediction yao hagati ya klabu ya Arsenal na klabu ya Coventry omumaisa au klabu ya Arsenal na Coventry today Premier League ompia guno gororota ompia gati ya Arsenal na klabu ya Coventry today ompia guno gororota tukatugenzere mubasambi abakonino kwa bataro today omklabu ya Arsenal bakutugama nti msije kwa Julian Timber omusoja kwa chene injury omusije kwa William Saliba Taroho nawe achene injury kandi kutakabira basoko asokunga kuzoka mkwezi kwa 10 huko runi kwa 11 ule msaje uno kwa William Saliba ina injury ya man adeni msaje kwa Bruno Guimarães bakutugamba anti kirokino mpia guna soko tagobamu abwa fitness inama ka injury kataitu so mpia kwa kirokino asoko tagobamu adeni bakutuleka ndo msaje mu club ya Coventry msaje kwa ita Rudon nawe soko tamuroka kirokino msaje kwa Maswen tokuja kumuroraho msaje kwa ita Wright utakuja kumuroraho msije kwa ita Onyeka na utakuja kwa numurora then club ya Coventry no yakutandika msije mkuru kwa ita Frank Lampard yijuka ni Frank Lampard yonu msije muingereza akasambira akanua kutandika club ya Coventry yijuka ni akasambira club ya Chelsea hali muyangali ya muingereza kusana sama na George Jesus number 8 msije kabali wa amani mno.

as usual. Aija kubali Mugol, msijo kweta Ben White, aroho, msijo kweta Christian Musquera, aroho, Gabriel Magahereze, aija kubaloho, msijo kweta Ricardo Kalishori, aija kubaloho, msijo kweta Declan Rice, Pakutugama anti aroho, ijuka nkugamia msijo kweta Bruno Gurimarez, msijo kwa Osokta Mororo today, so msijo kweta Miles Lewis Kelly, Pakutugama anti aija kubaloho, msijo kweta Bukayo Saka, aija kubaloho, msijo kweta Martin Odegaard, aija kubaloho, msijo kweta Christo Zolis, aija kubaloho, msijo kweta Kai Havertz, msijo mjama anija kubaloho. Then utugenda aside ya Coventry, aside ya Coventry, Pakutugama msijo kweta Rashworth, Rashworth goalkeeper, aija kubaloho, msijo kweta Da Silva, Da Silva ya kubaloho, msijo kweta Thomas ya kubaloho, msijo kweta Amanda, aija kubaloho, then msijo kweta Ewijiki, Ewijiki na wija kubalumu. Then, midfield, Balesera avanto watano, msijo kweta Grimze ya kubalumu, msijo kweta Topu Arumu, msijo kweta Sakamoto, Sakamoto, msijo mjapan, Sakamoto, msijo kweta kubalumu, then msijo kweta Irechi na wewe ja kubalumu ja kwanumora today alidere Pakutugama ndo msije kwaita Sims bakumunia kuna ja kwa na ibembera orgobi orutebi ino ja kwa na sera goals za klabu yenu ya Coventry today ja kwa kwa tagana na klabu yenu ya Arsenal. Those are possible lineups kingambele wagenda kutandika. Those are possible lineups the coach aine obusobozi kuija akasera abasambi abandi ni bakutandikisa, but those are the possible lineups. Kandi Pakutugama the referee wakirokya kirokino bakureta bakumweta Brahma Rudy Bramo Bramol okuga muhangalino ira kungereza niwe kwa referee aja kuwa mpira kwa Arsenal ne samba na klabu yenu ya Coventry. Ijuka ndi mukugambire paka za Premier League zikuwa zikingora kirokino zikingora kirokino mutongole. Then muhangala Spain today atuja kwa klabu ya Real Betis ije kwa ne samba klabu ya Real Sociedad. Then muhangala ya France tunayo klabu ya Real Betis ije kwa ne samba klabu yenu ya Real Sociedad. Then muhangala ya France Mwanga ya France klabu ya Olympique Marseille ije kwenye samba klabu ya Strasbourg. Mwanga ya Spain kwenye kwa Real Betis ni samba ya Sociedad. Then mwanga ya France atwene Olympique Marseille ni samba klabu ya Strasbourg. That is mwanga ya France. Then today tunaye kukopa kwa Germany kwa kuita DFB Cup round 1. DFB Cup round 1 today ama timu geje kwa nivaga samba tukwa klabu ya Frankfurt je kwa samba klabu ya Karlsruhe je kwa samba klabu ya Kazakhstan je kwa samba klabu ya FB Stuttgart je kwa samba. Yes, that is mpaka za Germany akakopo akakuja kubanika lije. Then muangalia Saudi Arabia today klabu ya Al Nassr muangalia Saudi Arabia klabu ya Al Nassr Al Nassr je kwa samba klabu ya Riyadh then klabu yenu ya Kadesh Runi Kadehash aija kwenye samba klabu ya Ithad then klabu ina ya Faizli ija kwa rija ni samba na klabu yenu ya Dirinya. So pia nkuja kwenye tambora etu omuihanga linu ya Saudi Arabia. Then tu watu genzele mpaka pia ija kwenye samba kwa nyencha ale kickoff tomorrow klabu ina ya Hull City kwa championship hali ijuka bakaja bafuna ka chance bakafuna chance ya klabu ya Hull City nikafuna chance kwa ni qualifying kwa nija mu Premier League this season ija kwa ni kutagana na manyoneti na Manchester United the Red Devils tomorrow ale kickoff imipia ale kickoff te yangu hile iki mwikali mkimanyiri imipia ya ale kickoff te yangu hile ale kickoff te yangu hile te yangu hile mjigende mumpora. Then bakutuweleka nti tomorrow klabu ya Manchester United bakutuweleka nti msaji wakweta Benjamin Sesoko bakutugama ine injury msaji wakweta Mathias De Ligt ine injury msaji wakweta Ugarte ine injury msaji wakweta Mason Mount ine injury na kipa wakweta Tom Hinton nao ine injury. Then kwa tugenzele mbasambi kuna hilo kwa nwatandika. Yes, tomorrow bakutuweleka msaji wakweta Lamens Mugore Jacob Aloho Luxo Aloho then Yoro Jacob Aloho Maguaya Aloho Dalot Aloho msaji wakweta Chelsea Aloho Santos Aloho msambi mshakubwa mklabu ya Chelsea Jacob Aloho then klabu ya msaji wakweta Matias Cunha Jacob Aloho Bruno Fernandez Aloho Diallo Aloho na msaji wakweta Brian Mbuma na nyini mutwe na nyini kiviri na vweja kubwa aroho. Zidi dakika hivyo zikubarayo okwa ni malia programe hivyo mzane kia kenu. Then klabu enu ya Hull City bakutuwaleka nti msija kweta koile jakubaloho ajaya aloho egani aloho agaliza aloho crocs aloho asleta

0: Peter Mark Ban aija kuba aloho lakatulo na nyakula asimu deni tule kutula malira program yetu de alasimu gamba aloho
1: aloho mtu mkuru
0: wanji sebu
1: ono alasimu Richard Ann Kasoga
0: yes Richard Kasoga
1: nukusima wevali kwa na utematemeramu
0: ego mkuru
1: ya tu premier league nege na kutanka kiapa inga kande neva hapa kuja kubamba tandika kanterisha nijira samba kiapa inga
0: premier league kutanika kiro kia kiro kino kani sangiru nkugambire premier league kutanika kiro kia kiro kino na klabu ya Arsenal ne samba klabu ni ya Hull City dene sasa ija kwa zili ina ze kiro klabu ya Arsenal ne samba klabu ya Hull City dene klabu ya Chelsea ija kwa ne samba klabu ya Fulham that will be on Sunday klabu ya Chelsea ija kuwa ni samba klabu eno ya Fulham I think mpia kuja kwa saa emu ni kichoeka ezarwe bajo so that is it ija mpia kuja kwa saa emu ni kichoeka ezarwe bajo that is Chelsea ija kuwa ni samba klabu eno ya Fulham klabu ya Fulham no Chelsea ija kuwa ni samba kilo kia Mande Chelsea ija kuwa ni samba kilo kia Mande itubie no Mande wekwezi makumyabiru na beno kwa munana Chelsea ije kwenye samba klabu ya Fulham esaha ina ze kiro yes that is Chelsea ije kwenye samba klabu ya Fulham on Monday saa ina zije kwa zili ina ze kiro then mpia ndije kwenye samba wa Premier League kiro kia nyancha klabu ya Everton na saiku menemu ze njini ije kwenye samba klabu ya Crystal Palace klabu ya Ipswich ije kwenye samba klabu ya Sunderland klabu ya Nottingham Forest ije kwenye samba klabu ya Leeds klabu ya Brentford esamba klabu ya Tottenham Spurs esaha emu nekichoika that is Premier League then kilo cha Sunday Premier League jikwane kumzama na gana maiso asai kumizenyini klabu ya Brighton jikwane samba klabu ya Aston Villa esai kumizenyini then klabu ya Man City esai kumizenyini kilo cha Sunday jikwane samba klabu ya FC Bournemouth then klabu ya Newcastle asai kumizenyini nekichoika basame klabu enu ya Liverpool that is on Sunday kwezi makumiyabi na satu kwa munano mwaka ibiri abiri na mukaga akare kam kumpambye misinde kandi zili dakika 13 zenyini ezakare msayitwe 10 nkwena nkusabye nyikirize wesimu chali akare ka hoireyo akare ka hoireyo mpaka kiro cha Sunday kiro cha Sunday nja kubando hokurga saa mwana nikichweka mpaka saa 10 nikichweka kwa nikweza amakuru agebe mzana ne mpia ndiyo nankoku eraba etambwire yes then kwa tuganze mu transfers ama kuruka kusembesa im transfers a club ya Arsenal bolekeni tabamizi kwa wasaini msije wa kuita Ezri Konsa okuruka mklabu ni Aston Villa Arsenal ye fayide ye fayina ntamegwa on Premier League ya saini msije wa kuita Konsa okuruka hal mklabu yenu ya Aston Villa then bakutola kanti bakuita kama msije mkuru wa kuita Yildiz bakumuita kwa mklabu ya Juventus asuko jana nija na foka backup ya msije wa kuita Christo Zolis kandi a club ya Manchester United klabu ya Man U huyu bagambira kwa kubastiri bacha sera omusaija araga kwa mbigeri ya msije wa kuita Michael Carrick midfielder midfielder araga kwa mbigeri ya Michael Carrick amesugona kwa kutulinza msije wa kuita Mbaleba Mbaleba kwa alim klabu ya Brighton alim klabu ya Brighton omuihanga lino ya Bungereza leri klabu ya Liverpool ya chali miro bagano klabu ya Liverpool hiye gambiri anti msaje bakola ingere PSG ekomosera sente nyingi club ya Liverpool ijuka anti bikembe taka kutuna msaje kwa itakono gapiko omklabu ya Tottenham Hotspur ijuka Spurs this season ASAT ingire Spurs this season hii mazikuwa na yesi yetinga. Spurs yesi yetingiri. Msaji kwa Salvinho. Okulge mkilabu ya Man City. Msaji kwa TNT mkilabu ya Spurs kwa ni marangira. Kani Spurs temari rahu. Kuhitaga msaji kwa Mamosh. Okulge mkilabu ya Man City. Napo kumuhitaga. Evi na evindi. Mpaka kilu kia Sunday. Saa mwena nekichweka mpaka saa 10 nekichweka. For today mkwendo kugamba. Ntubabai. Mpaka kilu kia Sunday. Saa mwenda nekichweka. Mpaka saa 10 next week. Mbendi Joram kwa ni kwa mkurugenzi mzano. Bye bye.

0: kandi guba cyabusinguzo mbyo ni mukora gutabara bwa kuruga hati nebiro byona
1: okay mwabale muna bakuru so muza ito murungi wakienda nema wakatenza msanyi fama kairizi kati dakika zirabili na muenda zionkezi kureko kasai sati za kairizi kati kandi bibi abili na kimo kwezo kwa mnanu mwaka kunu intekanza di kuruga St. Luke's Church of Uganda kagadao ni ya garukira mba ili Vincent Chiraba moto kuna intekanza ni ya kukawa kurungi leka ngonizo kura na msingu taruga lidio leka tugaruki ni intekaniza ezine na weki bigambu yonu babiko gambire wa msiga zingulike kweti niru wa msaija wa mana na mbiru kalu sigike ni kuhuli munta kutigireza hawa mani gawgo ni kamba ngonizo kura na msingu taruga lidio hawa intekaniza ezine zikuyongira.

0: Webale kuhuliriza kagadi kibale kwa mta radio. Kani ni kakai, akaga kuokia mukairirizi. Gamba nkaga hanu habutaka. Age ihangali yona. Age kizinga Afrika. Hamunensi yona. Aga kuokia mukairirizi akagadi kibale kwa mta radio. Nigatandika
1: sahi satu mpaka sahaina.
0: Kuruga kia baraza mpaka kia katanu. Ochaga sugwa muntu waitu.

91.7 FM, Kagadi Kibale Community Radio, a radio yenkurakurana makabne via Reds and Gentlemen. Edakika ziri makumi ana na makumi ana nemo. Actually ziri dakika mukaga zonka zonka. Atukuze dakika mukaga tu chulke msawe ya katana. Dakika mukaga zikuro tu chulke msawe ya katana. Ebiro vya kwezi vya makumi abiri na kimu. Kwezi zoko mnana mkumi vya abiri na mukaga nigo mwaka. Minyewo Edward Yasimwe. Omugurusi mbagurusi mtawani omugurusi butali. Pakazi jakuwa mukaga kwa nyenki akara.

Chit na demo akutoyin zimtsanyu fama Ante kaniseri ya bagurus Ananyom gurus Edward Yasimwe Amtabani umgurus utali Ampakasa mkaga kwenye nchi akara Hoi mamasi ndi bulisa hapo yo chaka chegegwa Mabele kwa mula radio Abali kakumero district omuka Aba kakumero district Mabele kwa mula machine Abali sedi za kibale Abali kibale Abali kubanga jemli

maama nyabo. Omusajja kutera akazina naihamu mento nateka muhini. Hulire ngoma. Mama nyabu. Anti atakulaba ya kugaya. Waliruda webisere ebyo. Wabiyabuli haye wali hehe. Sikia sauti. Mama nyabu. Dakika ziri 24 musa ya katana. Ayakato yunga ule hakeke CRFM. Edward Yasimwe. Omugurusu mbagurusu mtabani omugurusu butali. Mpaka mkaga kwa nyenki akara. Kale. Okay, ona gambira ninyo Julius, ninyo Julius, Edward wabale kweleza, andi Julius, akaruguza, nyambo tugarukire menamba ya Yusuf Gadgets, karuguza kulu omwa itu, kuli itu tutunde idagara, tutunda mibazi manya viki, idagara, munimita bantu wakaruguza omwa itu bantu inywe. Mwebale kuliriza aga redi yenu. Abantu bakiba alo mwaitu mbagonza muno. Niko kugamba kuonde kerezenteka nizaza angezinu. Niko kugamba muende kuete gerezo mwano gumuatumire kune vya kora. Nibyo ndiyo ntuzire bantu bangi. Mukama bampero mugisa abantu bakaluguza. Na kiba aliyo na kutuwaliza hamu. Inyuena. Na bali haruedio inyuena kaire nkakanu. Muruanga tukubeta aga muno. Kandi tuwe tukaruguza tutunde idagara. Tutunda mbazi. Idagara. Karuguza itu tunde idagara muntu iwe. So mnyonu wangu wa karuguza agambire mugarukire menamba ya Yusuf Gadgets. Nkugamire nyakugamba aba Yusuf Gadgets bali ha Market Street opposite no mkwenda tuliamureba. Aba Yusuf Gadgets government ya NRM oba government eri mu busobozi ekakwate papura byabu yabiteka mu stamp. Yaba ikiriza ya gamba ni baba waku ikirizibwa kutunda amasimu ga cash no kuleta amasimu ga loan. Na bocho wala nende simu ya loan obe ya kibanja mpora ijamwa Yusuf Gadgets. Esimu mpiake za akaturu keziru hozo mule mbegunu. Zono zisanga mwa Yusuf Gadgets atulirizi. Abantu baine nkoku pekeni ba mpabuza Edwardi turano baza hali Yusufu baitu abantu Abantu niko kugamba buli omu habu wakina mugonza muno. No, tikiri nti aba Yusuf Gadgets esimu bazi haheru ya Uganda. Obo kunyete gereza tulirizi. So, buo kuija kugule esimu ya kashi mwa Yusuf Gadgets. Okujigura habei ya Kampala habu kubabu bazi haheru ya Uganda. Kandi behikira tibatuma. Then, nikio nya nkugambira buli kilo hanu. Nti omukaga di district. Aba Yusuf Gadgets nibo basupplyinga maduka gona iyanga obo ikirize nkugambira aba Yusuf Gadgets esimu bazihaheru tibatuma behikira so nikiyorora anti bakastoma bo baroho kandi uwayizire mwa Yusuf Gadgets nyenki ijwera letonde na ijwera ondi na letondo ondi na letondi oruraniwa kasoma mulesere okanguza akasimu habeye nungi mali tugenzere kuli tuagira muzeye mitwaro 40 kandi kuli bagitugamire mitwaro 7 hati Yusuf

0: amatemba amashuma urenje bwizoba nabuturuka mushana KKCR ni kirazona
1: omuliriza waito murungi eni yenge nruaho yawe rundiki programu yawe nyaburungi ensibuko eva bulikia katanu kutandika na saa mkago gweitumbi kuika ikumine mweza anye kiakara kia mkaga hamuna avahereza bawe omungende ruahenu tuwa ntweju kanye vyeira hamune vya hati gamba kengonzie zeira ezo mkazi no musaija engeli vazi koraga kandia wakizi taligaruka
2: engonzie zakara oli ya waka kuikirize waka kuikirize akuikirize kuo hatarumu kuguraguru Ruchanti nyanchara kurugo. Baite zahati, buba viyai, habokuwa tinyagambe sente, habokuwa arona ina sente, baitu batamuru.
1: Okusara omukago kweira?
2: Obo wasaraga omukago no umundu. Chamanyisaga buwesigwa, timuligove zangana, omulingo guono.
1: Obunyuani obweira?
2: Obunyuani obweira, buwabagwa buwesigwa kukira na sente.
1: Hawakiba gamba geira abakazi tibasuliza.
3: Omukazi yachuliza haba halimu ebintu ebiretwa ebichulizo nigija kandi byamara bimureme kugarura
1: nibagamba abasajja tibali aburubwa hamwiko hamune mizizo endi yona ekwata abasajja abakazi hamuna abana
2: emizizo egiyona yabahoga abokulinde kitinisa chensi hamune engeso zombantu
1: okwenda kumanya kuwategene nokuzarwa kwa barongo kandi bike bikorwa okwenda kumanye kika kyawe rundi kyo ruganda rwawe hamune miziro nebigenderwa byonna okwenda kumanye kwategene no bukama bwa ruhanga hamna ba maraika rundi kyo kwenda kumanye kwategene na rusifa rundi kistani hamune mikoro yonne ekorwa okwenda kumanye kwategene na iluminati
2: iluminati yonyene mukama wayo na gambo taina miliyoni 2 ezawa habwawe tuikirizibwa kutaha mu iluminati
1: okwenda kumanya nsita za stani hamune nsita za obukama bwa ruhanga rundi kyo kwenda kumanya nsibuko yawe ebyo byonna noja kubisanga mu program yawe ensibuko hanu wa KKCR kyenda nemu katonyeza musanju fama buli kya katanu kutandika na saa mukaga gweitumi kuika ikumi ne mweza anye kiakara kya mukaga hamune omugurusi wawe kasapulido noziyo
2: agamba mutali mwekwasa ngwatabibagambire

kamisi zafitaji kaza arwa rukumurwe ndabi na mkaga umakaga wafumu tata akawana alitwaka acharo wa majenda rutaregama akafayama tizigwe alikuwa tuwa petero ishikachaba jara ba mungwe abaziga wakashu abarujemubali kwa rugwihura nyogu kabisi zaka gacharo gacharo gamisho misho kakazingu kazingu kakazoba kazoba kakahirima kahirima kantambara tambara ya mahamba mahamba ya shunju shunju ya bujara bujara kwa chuchu chuchu ya kazigaba kazigaba kwa mungwe mungu wa mubali mubali kwa rugwihura tata gacharo akabali mfumu rurangano akabene mandwa ikumene ibiri akabene ruchika muhima kawukaiguru mugasha rutwa rubira nyabakonje irungu mugasya nyachasha nyamwikarakawa na kakundi akabeye n'abakazi 12 mawe akabaje mukazi wakashatu mwara wa mujinga abarinje bakayonza.

0: Beta mrongo.
1: Uzoko ine kivurangiti.
2: Addition.
1: Echi kwe indur.
0: Ine suka ne burangiti.
1: Ego.
0: Kwa wazare kwa ngame kutagata omwezi guwane kere. Ero mwenda vira viro.
1: Haine kupone kwa omwezi deni harabe viro mwenda.
2: Uba habile kabona.
0: Nivu ukaeka ukagenda kusisa.
1: Ukagia kusisa?
0: Nivu uku kwa kusisa.
1: Kusisa. Ubo usisi reki?
0: Tiwa nyeza. Katika mkwa mbubu. Tukaka muramwa.
1: Muramwa na hoto ule hati.
0: Muramwa hatuli. Ngo uwanyu no warakuha akakufa kakiniko. No warakuha kituzi kwa kukarini. Umuramwa genzege kurura abantu wakulu. Ako gawama kune baiti warakakuha.
1: Baitubo.
0: Abaina kajanja ako. Arona wataka genda kakwe yanji la bainangi. Baitu nolaki muna azinyumba. Chonka nukwe yanji la wawa wataka ya yoga. Natamuseru wataka gitu wara yoga. Tugaruke hamuramwa. Aba kwerega legabo. Natamuseru wata gitu wara yo.
1: Ati. Kikire ogendo wanyo rugeyo na nkoko nekitoka baitu yu utaine kiotu waire.
0: Iwe wanyo, iwe waitu wakaleta, nyo kandetera. Soka tugaruka hamura mwogu tufu. Mungu genda gani mwere galega aba kuko. Ni mwere galega mwogu ino kureti, wanko kureti, mkogu nkoru furu ikire. Na yere gana kakureti, wana na azimba. Chonka mwirembo, natomuseru ataka giretaga. Taka ijagana kwe yanjura, wana gamba ninyinya tuwe muhala wawe. Chonka wakakwe kizibu kikiri. Na yerega. Hata hivyo vikuru vikuwa. Na yerega no sukari. Alesaka sukari. Alesaka sabuni. A yerega. Abo ina alesaka kilo vile wenyamu. Baitu mbayi kugambe ki evintu mkawatera budget ya wako inyo watu waleo mkaikuu. Nyeka ambako lele budget hatu. Enyi oinyo kutuwara kilo yomunyu. Oine kutuwara eskele cha cowboy. Oine kutuwara. Obo tulavyo kurungisa. Oine kutuwara hao sente nye mituwale vini baragule nyanyano utunguru. Onikuwa kahimba emituwale tani yenyamu. Mwani mayamu kutuwara obudasuru wabwa nyini direct yenyamu. Ukagama nti omukaide mkwalile choisi ni uka mtuwali yenyamu. Oine kutuwala kafumite nyame etayo ho binyo vione vinanka. Oine kutuwala nyame yeko kengeka. Wano umanya oteke nyanyaze nkumi ina. No kutunguru buwe nkumi ibiri. Owe arima ba kutuwala kudansuru wabwe nyamu.
1: Chikumanyi saa. Mkwaza rurumu bajeti kasindike mituwaro yukumi nkubanta maziri.
0: Aho limukumu rundi. No tekamba hase mituwaro yukumi. Ngwekyo eyo nto yeki naini wakuhereze bintu byekumaraho emitwaro ena ndeka kuchuwa mkaikuru
1: ikome ena
0: bajja kuhereza kitoke kye mitwale kitoke kye mitwaro gumu nengoko ye mitwale esatu yego
1: kitoke kye mitwaro gumu chikwingana echi baitu kande nainyo
0: ura kaikuru besibikire bitoke byabo nzanga mkaikuru ine kitoke kye kye
1: Nainyo.
0: Kandi buora avirora, uhulire. Kandi buora avirora iwe muko uwe mkubaliza iwe. Buora raba na sirevi ntube kitozi kipaito na mkuku ya mtuwa lesaki. Otarora kubye ubaigeno umuhayegeno obuenda.
1: Bae nainyo kanda ya kimutusobaireo kimanyiri. Nainyo mkuku mkuba henjungu.
0: Kandi henjungu tikiri kirungi.
1: Henjungu, ate henjungu.
0: Kanda njungwe chiziku iziramu.
1: Aba
0: kaikuru. Toko guredingo mkaikuru wago ainamani kafuta na gata. Bainange mguredinge. Bwano manyo tatuwaleto mserura. Ote yemele mkaikuru kwa anjura. Leka kwelega wa hiraba bako inyo mwe garukemu.
1: Iwe oduwa njungu yue. Boka kubo tatuwa ile tomsero manyoli wa chijungu.
0: No bara kuhe chikaze chikoto tekano tule. Mkaikuru leka kumuchu. Nyo wena nyinyi mharase nyinyi nyowe. Tuso wora kumsuwera. Okamanya nda kuchombira. Okamanya ibele liange li tutu. Ngu nyowe kundevele la otayitua waitu. Aba isiki mwelelele mwegure dinge mwilivomuga so. Mwini ba amani.
1: Kuija ba kuija chonka ba kerele ruwa ni ba kiasera senti.
0: Kiba kia ija la kurelo mkaikuru. Kwa mkaya ya kulizo mwono nunoha. Aba koti ba inaitima. Kwa msana wa mkomele hakuora sarugudo. Ba inaitima. Chonka. Okurola maka gare meri.
1: Obundi
0: alima baole mamaka accidenti alima bakute mamaka we mpieno nyeka magambi kaje mukazi kusiba na rukuma kaina kiyamba ile hata ugwa samaki kaina kiyamba ile akatwara wabusa iwo ofisingo bufuna no wiha deka bako babuhali
1: obundi na muhara na wakutekereza gyayo ne kya kusimira na utakirora
0: Omanyo mkaibu ati wazarabana basatu, wazarabana bana. Omuseja takatekele zaga kange ndo wanyi. Uka gena mleba single offer ili. Mkaikura mkaza kurgege mleba, mkaikuru ni mfune kio kumuha.
1: Obunda basaja na uwe bakurora wana wiziki na uwe batakuba hamani.
0: Nyakuzali omwana tinkwa ile mani.
1: Atipo takuba ilo takuza ili.
0: Bunchumba sivishia. Ay, tama kumba na mkizu nyo na waka watakanjira gamba na mkizu. Waka watakale takato msira waka watakanjira ganyo na mbara mkizu hamukali. Bara mbange na wako bange nyo na mbara mkizu. Mweberele mmanya wako kaitu. Kando mkaitu mleke kumuchua. Hawukaka kera kuzara. Mwana muna nanya nyo mawasa nyo msawa nyondo. Bainanga, abandi mumpikeho, obundi abakazi bagenda bananga.
3: Hello.
1: Hello.
3: Obuni bali yanga kundi ka 10 gunkoko. Aza bagamba unyiri. Yo tindu gago ilo. Obunza kweyanjura, nkwa ho kunyebembera ngaze kungambira igitsyanje bindenda kuvuga, yo tindabata kwega.
1: Toyegambira bojo. Oli ni waba niwe mukoma umwesigira hati obumu osobora kusanga ebintu bya side za kuli tobimanyire hati ogu mukoma owamanyire ebya side za kuli ni kwakolereze abokuba iwe singo bano yebaliza obundi osobora kuturukya sente nyingi ebaitoli aba emirwegyo iwe botagimanyira hati oli agimanyire for example abana bakasoma bamanyira urujungu takumanya runyoro so hati ni bafuno wamanyira rurimi dende na procedure ngereze kuri bata
3: ati nyona za kuruga kundaza yo kweyazo ndabaza mbuze muhara wawo nyu muhara wabo uwanyu batwazaga bata irungi ninde bimanya atunza kubuzo wani katwaro ku nyewe mirunda kangiza niti mu bundi mutabane we yarenda kupera wa muhara Umara ya mwanga ya zakunji itima kugambi vitalimu. Sinye gati.
1: Ayuwa kwendo ye kule emberere niyo ye balize.
3: Ndega ambela kukwe vintu ninyi ndenda kubijesu jiri. Uwaza kungambiri wakaza kugamba nevi nte ini kubijo ukunde.
1: Ati ekigambo veta omugole. Chimanyi sanguoli mubitini sato ine kuchueka. Haru haba pakasi. Ababalia abaina kukolerera.
3: Mdilo na umba hazina abagula.
1: Kandi vya.
3: Haza ajenka za kufuka. Na buge ushuwenzi haba kuungambi. Ushuwenzi nyo tinda gamba.
1: Iyo na iyo wabwile buwabwa kubaza wabahoba za wabugambo nkabubili.
3: Anyo hevyo nkabiyanga na mwenye na waka mwana wanjeba shatu nye gambi. Na waka nye jujiri. Pati na ye gambi ya nke jujiri. Umaranga muwanjaranga kuzaa.
1: Iwo bosweza niwo yebaliza
3: nyo mwara wawe afirwo wanyi ni nyenye ndega ambira ne iwe
1: eh
3: uko yintu ne byanye nyenye ndega kwefugiri
1: baito okubaza baito tokora mikoro yengere bayona kuyao just yoko okumweta ni
3: igati kambu
1: eh
3: ngurezo ngiye to kugura ngiye none zo kukore mbaga
1: eh
3: ndiyo ugende makore mbaga abantu bagenda batazo kugura cyati nyongera indi jo nkoko abantu bakarya bakasimba
1: ate musita bawo ha mukoro
3: akore ki
1: biono byekorera
3: nibigambo kibyaragamba be cyinyine bene tatatinyine batabane banje cyinyine

0: Kirekire, kese ya tezo kuguluri ya ndonje wachiru nkitanu zenya ma abantu wajewa hazi.
1: Eee.
0: Ati
1: porosija angere biri batabiona byokusohera iyo bimanyere
0: ah dero kande kine cyo agamba
1: eh
0: umara ijara ninga ninga atayine na kuyaye ta shwe muhereze ne koko nextoshi
1: eh
0: bihenkai
1: kandi tayine muyo
0: ayaya ikasa progo na urarende kamunonga
1: kaza puriya hayo
0: Nte kuzara no kurebera bundi no kushomesa nkushomese ushorwejwa ninga ninga ushashwe mkene nkoko
1: aja umoyo nkoko agenda girireyo
0: ngobwe shiki kukusima
1: ataswara gambo wabo arugireyo kuwonga
0: uramanya bara hati kubabira bashuma yaka mane stoki ne koko kare bitunda kuna taga mu bara
1: azinywa
2: Namasa kubitunda ariko kubiza. Namasa kubatagira mushisha. Ayike kakumira gisamule. Ataga bitara.
1: Alo.
3: Bigara nyambuzi.
1: Ego.
3: Vale
1: koleres.
3: Wewe mpaka zaki.
2: Muki.
1: Tu kwa nur.
3: Ebyo kuba kuna mutu.
1: Eh?
3: Kuba kukora yo kwenda. Wewe kubanta kukienda to kuja kufunga. Wewe kubanta kwenda mugambirizi wa mukoro tu wa mumpati. Ikoje ligambo vili mwange mukano. Ni nyowa swiye kani nyowe mukoko. Hati waje kumbaliza. Bwe nkubanta akwenda kumbaliza ndeka. Niye baliza bwo ni nyomo ana nyimikana.
1: Hati.
3: Kesho.
1: Iwe muko owa kusuwera. Niwo genda no yebaliza.
3: Atata linka.
1: Togambira kujya kuwebaliza.
3: Anti tugenda babiri tugenda babiri mu kasapulinko kwa kizambi.
1: Aha.
3: Niona mzee.
1: Mhm.
3: Kuli nisanga yu mzei ni umukodumi. Nibareta hona na umukayikuru wabu. Nibabaza, nituvaza, nituikiraniza. Umutukwenda tukuga hitu vimariri ile geji.
1: Ante ato butibulibu geji?
3: Ante obu genji. Kaka kuba kweranga.
1: Obu tibulibu genji.
3: Kuba kweranga tukuine makuru gona. Kuba kweranga nguati kusobora.
1: Anyo mbae ni imanya? Mbae ni imanya no mbugenyi ni wakuja na uyebalizo muku.
3: Mbugenyi atiri nko

0: ahamba ni manya no no mukora ijo yebalize
1: yero uko mumteri uko mbiza ubutole
0: of course ekyo eche chogambire kugenda yo muri batito aho mukuyikiranizaho of course bayitu bayitu nyo obukwa buri bugenyu bwenye nabanya kuwanjura to inengero rakora
1: kasafuri no kontega ya ruka
0: eh
1: tafwenda kwera
0: eh
1: manya byo kwatura manya bale se kaise katibana baba ibaise bale to bwana manya kukuzire makomba manya ite katibana ikali ile mwikiro ebyo kuba kwera Deni kuba no kwenda bakuane Ota kwenda kuana tiba kuana
0: Baitu wakasente kabaire karoho Ni karoga saidi yo msaija karoha gambire karoho iwe no yanga
1: Kanda tinyoka anikale bakuye Iwe tunurete ni kura kamuwe
0: Eh
1: Saba uki hotole Na sebeni na mukene
0: Ah
1: Tanku kamuwe
0: Kandi ubundi bwabaire na ijo ine kyomuhaire nayo
2: okumpa gaba makune kinkusabiri obo oba kuhaire kiwangarulira kinyine kizi because nyokwe herere genye yende ijo tsere kigire Uhire huyu amakune abanyoro nivu gamba akaiba akagenda kaijire kagaruka kaijire
0: eh
2: atiyago gaba makune gaba bibi
0: aha
2: bwenkwa takwenda kukunira tisifu kumanyisha wonka
0: atiyo mwana araija kuizire na akantu naki naki yo agende na ngaro na nguba biyara
2: ugora abo taine mpakora yehora
0: behora behora
2: ugwe no muibanje
0: Nkugambi uwo muziki nagaruka yo agamata ine kitwere tingaruka yo
2: akinule kanki habure aba bakazi aba abakwenda barugenyo wabo babarolengo basaje babo baletereko ku next door
0: yeko
2: ko bazeti niko bakora abanyoro agibura na ikara ikuri niko bya kwende kinisa mwaiva ngweko kero emwegenyi nazara Kutu watio mkaifuru aina abana banda batana kulisimanse iki enkokezo zona sente ya turukia zinga
0: kande na nyo mwamugarura zinga
2: ni nilio na nyonyi ya kagama obu rusu rusu wenyama kakukwenda wakwenkukwe ni atikile muna yege agama wako zaka
0: agiayo zinga
2: Kirunga isatu ina. Murano enda wako nko konekito. Kiko na ukuri ya mkurusimasi. Atagura nyama yona ni uitu wani.
3: Uitu watu wara nyama watu wara mbuzi.
0: Mbuzi.
2: Katapuri ya gambele watu wara mbuzi.
0: Kurusimasi.
2: Baitu wani mwaba taku visovora.
0: Mbuzi.
3: Ando utu waiziri kunu.
2: Mwikale mwere.
0: Kari.
3: Kawe vitaku soboka.
0: Ati bona baraleta baraba mbuzi.
3: Wanyoko zara tutu arayo nyama, utu arayo mbuzi. Ati wakumutu alirechi nyampimbi. Utu arayo mbuzi.
0: Uwamu. Habu kwa mbuzi ni ye gire kiti inesi.
3: Utu arayo mbuzi, ya waga na kugaruli ruru baju.
0: Boko mtuwalele mbuzi na waga na garururu baji.
3: Tali kujimara yoyo niwe na kwa.
0: Na ina ulia.
3: Konka toshe meriri. Uwa nyoko zara turukutare yonyame bohiri.
4: yo manyero tangu agirya babiro bino baine pressure manya kyarusazukali
3: ante chikuru nokuchengana nomukazi wawo
4: Baito muntu tasemeri kumuntu walira nyama ara yegulira mwese ndi uno wamenye kyaraguramu
3: kandi kwese ndi nichichira munonga kuchira kutwale chintu
4: eh manya nyanya manya butunguru manya buito
3: ndio na nokubuza buza nyowe ali we ezgati ina lebirijire ebibo ninje kubikwire kanga biterana nibishye konke bibe bimwe nebimwe akabali munyanyi biri ahandi ari ovakedo
4: eh bina byo kwanjura eh of course abamo megati
3: akonaka jogo
4: megati biki ah bayito ebintu bino bisigikira mo ebyemfuna ero butuba tutainemu abaka bavu nibata mapapali baitu abana Kampala hali aro abana abaine sente
3: omwe omwavu nyowe ni mukunda munonga yija takozirivi
4: abo kuba
3: nkebe byo kumbuza buza kutamu encerere ukatamu ipapali
4: ngwa ukabe bibona wenda bekanye
3: that is stupidity
4: hakiri okore kibo kimunga
3: nachule ka kuchikora ati nokole chachi
4: olete byo yine
3: Lika kuchu.
4: Baba ni benda gamba nguwa ira guize zigati. Tohura ni bagambe vinti
3: sanda hili.
4: E, tutubirie.
3: Halimwe nyanya. Halimwe chupapali. Enjagi. Mukene.
4: Halo.
5: Wanu bayi wanu guri ino mani. Tinga kasimu na katera chienjojo. Mugerwa na katapuli mwevali programu ndomba hulirize mpona ambiamina hano mwevali programu egi hanyuma ubuozara abaharabawo baharabawo nkabatano bana bakasuweru akagenda akasero muhara wawo nambira asuwirwe mumusaijawe muhara wafokere mwana na woli na asuwiro henyini na unafoka mwana tenu kwa mugeru
4: nekuo
5: bona bafoka bana ati ikunu amani kagenda niga kuhwa ati abana batanika kukulisa Batanika kukulieta yavlikantu kona Batika sapuli ya gambere Nguna wata na atuwa raga Umuhara wakuba izire kununa kujia kumoroni Nkoko na musendere nkoko na angwe kitiki hikiri Aba avana nubateme kulisi wa ukuba ulimukuru Wagena na ukura amana gakuhua Tunu kwa kasapuli na kakasapuli
3: Nangwa
4: Ati
3: Habukuba ni mbibanya navyo Uire o chenta kuenda kandi chenta liendela kimu nubwali wali wanga ni mwanga Umwano kukiru chalijo wange na achura Aliwa yongire kuba muhara wange Tuli yongira kumchua wiliso ne
4: Ati kure ni man
5: Tata
4: Mkazi wakenda Mwaka Kalenka habiro bikuru waine kiatuwele ya arugai kuonga.
5: Ego no mungo buntu tito tita tali kumusembira kimu iyo katuchi ya kankunu taine chalesi.
4: Eee wakuba taine chalesi.
5: Anjima nekia kandi. Kasapuli ya gambirege nguna ayavaliza. Baitewe kipiki hikire nyona mkuzire. Nisanga na valieta humuntu wenyini ya kuja kubaliza. Abu yansonga yitu bakuena abantu bakuru bali. Uli muntu mkuru ule. Tikisemeri kukura wa mkanu.
3: Kakusangwa chirikuru wa mwano kutawa kuzara.
5: Na zara. Wanu bayi wanu babaki.
4: Ati agambe takuenda bakurole mkanu. Umutu mkuru abu akitinisa kiawe. Uine kubu yukalire.
3: Ekitinisa echo ninjeho umuange.
4: He.
3: Umuange ninyon kubasa. Tinso wake nzire kubasa. Tinku kusasura sente neki. Mbura bugondize kubaza
4: abaliza bose
3: Deka kubaza. Bura no nda sentere kakubaza. Nyonja kwebaliza. Bunda juani nteka ure diyo nizubaza. Bunda juani nte nyeta wakazi nubazuna. Kani nekindi. Ni njua hao nkubalize de chika zinga.
4: Aya, of course, obu, nature yobu genyi. Obu abantu basatu, mukaga. Ukubaza obu dakika, buti ito naona. Kuyawa tugambiri hotabalize. Buno obu waba ingi. Kuanjura manyakura. Kya ato so kubaza. Akato manjire ni vigambo ngeri vikulibata. Uliye jakubaza chikambo yota manjiki ora agaruka mukunu.
3: Kanda aba ingi. Nyongu ikiraneza na mkoi wangi.